majka bez alibija. Ne gledaj u njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih. Dvojica na ulici, sami.

0: 6-2, 6-7, 6-3. I kod teniserki su na terenu bile druga i treća nositeljica, Kazahstanka Elena Rybakina i Poljakinja Iga Świątek. Rybakina je izgubila od Ukrajinke Julije Starodubčeve 6-3, 1-6, 6-7. Świątek prošla Čehinju Saru Bajlek 6-2, 6-3. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
4: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili.
3: Mi pobjeđujemo podjele.
4: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Vraćamo mostove
4: za putovanje u budućnost.

0: taj stari pejzaž Mostara, neke svoje prve stihove. I sad zadnji put, kada je završetak filma, trebala da primi mostarska publika. Za mene večeras bilo najlepše i najuzvišenije što sam shvatio da je Šantić zaista ili oživeo tamo gde nije bio dovoljno živ, ili jednostavno nastavio da živi u nekim ljudima koji su ga održali u svom srcu.
1: Ima pjesnika originalnijih i mislenijih, oni koji više kažu našem duhu. Ima ih živopisnijih, melodičnijih i vještijih, koji ljepše zabavljaju naše oči i naš sluh. Ali nema pjesnika neposrednijih i iskrenijih osjećaja, koji više govore našem srcu i onom što je najintimnije u jednoj duši, zapisao je Jovan Skerlić o pjesniku Aleksi.

0: emisija. Aktualno na Federalnom radiju.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Aktualno na Federalnom radiju. Moje ime je Leila Hodžić i u sljedećim minutama govorimo o temi koja već neko vrijeme okupira pažnju i misli građana, uglavnom ovih koji žive u zemljama Zapadnog Balkana i koji nemaju isprave Evropske unije. Riječ je o novom sistemu ulaska i izlaska u Evropsku uniju, čija je potpuna primjena počela još 10. aprila. Upravo od tog trenutka bilježe se povećane gužve na graničnim prelazima, što je uz postojeće kontrolne procese povećalo zastoje u saobraćaju i stvorilo nezadovoljstvo mnogih koji iz ličnih ili poslovnih obaveza putuju u zemlje Evropske unije. Budući da su prvomajski praznici izazvali velike gužve na graničnim prelazima u Evropskoj uniji, te nezadovoljstvo kod mnogih, vjerovatno i naredni praznici kao i skori dolazak ljeta, odnosno godišnji odmori, bit će u istom stresnom obliku. Postoji li model za rješenje ili mogućnost suspenzije spomenutog sistema? Neka su od pitanja o kojima ćemo razgovarati. Gosti su gospodin Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Saša Magazinović, predsjedavajući kluba zastupnika SDP-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, i u Zagrebu sa nama je analitičar Alen Šćuric. Dakle, prije svega dobrodošli u emisiju i evo na početku, gospodine Badnjeviću, u nizu obraćanja javnosti vi ste zaista obrazlagali sve detalje zašto je novi sistem ulaska i izlaska u Evropsku uniju stvorio obaveze i obaveze koje su proistekle zadržavanja. Evo na početku, u sve te napomene, mnogi ipak nisu bili spremni za ovako duga čekanja na graničnim prelazima.
2: Pa prije svega dobar dan vama i vašim slušaocima. Definitivno da se je pokazalo ipak u praksi koliko god ovaj sistem je važan, koliko god je on bitan, koliko god on sad uvodi jednu posebnu kontrolu svih ulazaka, izlazaka, kao i kontrolu koliko neko provodi vremena. A i sigurnosno najvažnije ono praktično, jer bilo ko zaista nije ta osoba ne može s tuđim dokumentima proći tako dalje, jer se radi o probir same biometrije. Definitivno je da broj mjesta kao i oprema koja se koristi na određenim graničnim prelazima očito da nisu adekvatne, jer ukoliko imamo ovoliku gužvu, ukoliko imamo praktično ovolika čekanja za građane, pa nebitno s koje strane građani ulazili u neku evropsku državu ili izlazili iz te evropske države, što je znači da nešto nije isprojektovano na najbolji mogući način, očito je da sve ono što se je pripremalo da bi se na ovaj sistem prešlo, ovaj sa aspekta, možda ja ću reći tog softverskog je pripremljeno, ali sa aspekta dovoljnog broja, ja ću reći, prolazaka na graničnim prelazima, očito da nije to kao takvo spremno. Već sam pročitao negdje da je Grčka kao takva već izišla, neću reći izišla, ali suspendovala za jedno vrijeme praktično, pogotovo zbog turističkih potencijala koje gubi naročito recimo građana koji državljana iz Velike Britanije. Tako da su za ovaj ljetni period, odnosno za vrijeme turističke same sezone, on su u stvari suspendovali taj sistem. Da li će to uraditi neke druge države, prije svega nama najinteresantnija, jel, granična naša država, to je dakle Hrvatska. Ja to ne znam, naravno, to je pitanje za definitivno za kolege iz Hrvatske, kao i za kolege u Briselu koje sjede, koji u principu i njima, ukoliko dođe do toga, trebaju to da odobre ili ne odobre. Ali u svakom slučaju smatram da svi granični prelazi trebaju da imaju sada mnogo više praktično mjesta kuda građani mogu proći. Vjerovatno treba, možda možemo govoriti sad već i o onim pametnim vratima, pametnim prelazima, jer ukoliko ima neko ko je već dao svoju biometriju, on može u principu kao na određenim aerodromima sad da stavi pasoš, da ga snimi kamera, tako je, i da prođe praktično tamo, ne mora u stvari grančari da gleda mu dokument kao da je praktično neće raditi nikako snimanje biometrije, pa plus i da se snimi biometrije, pa da se provede. Čak recimo, evo, ja sam lično doživio u Beču na aerodromu da mi dalje i pored svega i pečat stavljaju i dalje u pasoš. Dakle. Pa sam pitao recimo stvarno grančare zbog čega to, oni kažu evo mi još uvijek stavljamo, tako da imam osjećaj...
1: Još se to nije uhodalo uopšte.
2: Imam osjećaj da to, međutim najveći problem je definitivno trenutno po meni kapaciteta i smatram da svi granični prelazi trebaju dodatno da ulože, da se prošire, ukoliko naravno ovo će ostati, a smatram da je važno i da treba da ostane. Jer najgore ukoliko vi sad suspendujete, jer ako ste počeli sad s primjenom u tom periodu suspenzije će vam ući, izaći mnogi ljudi koje ste vi već sad počeli recimo da kontrolišete, onda praktično za godinu dana nećete uspjeti

Stari grad, trebalo bi napraviti tu nekakvu kontradikciju kao što je i u Sarajevu, kada sa baš čaršije pređete u austro-ugarsku arhitekturu. Tako isto i mi imamo. Znači, ta austro-ugarska arhitektura koja je u starom gradu, ta neka česma kao što postoji Sibir, kako se zove u

0: bezbroj puta svirajući usnu harmoniku.
1: Imala sam sluha, imala sam smisla za usna harmoniku. Što sam im ja svirala ovako u sjeljama negdje, sve ja sviraj. Pa kaže, ako nema mene na cijel, nema nikoga. Se razliđe ako ja nisam došla. Majka pjevušila vazda, znaš. Radeći, kuhaju, spremajući, a ja uho, volim, ja sviram harmoničicu i ono. Pa to onda slušaje, pa jo mašo je taj tekst vin, de kaži mi. I ovako ona pjeva ja za njom i odmah, ne piše, nego odmah ja prihvatim to njeno.
2: Kad je sama radi kuću, počela i pjevala je. A u nas je kuća bila sva ograda od jorgovana. Da su dole svi stajali i slušali kako ona pjeva.
0: Veoma rano je stekla reputaciju dobre pjevačice, djevojke koja je znala dobro da pjeva i koja je rado bila viđena na sjelima. Emina je počela izgrađivati stav o muzici kao dijelu svakodnevnog života, kao razonodi i užitku, a nikako zanimanju.
2: Sjećam se Emine lijepe, staložene, brižne, što je najvažnije. Mi smo se male bile, ona je bila ono najstarija. Svi u nas je maltene gojila.
1: Jako sam bila lijepa, jako sam. Kad bi na ilje kroz sarače, pa oni čaširlijen iz radnja, oni, znaš, one redom radnja se oni, kazanđije i oni se, pa ja prođu to da... A on izleti, kaže, joj, vidi čabenski filđan. To nisam nikad čula, kod njega sam to čula. Kakva je, kaže, kog čabenski filđan? To je davno bilo. Ponosno prođem, ništa ne govorim, ništa nikom, ništa se ne obraćam, ne, samo prođem. Kud god sam ovako hodala, skrenula sam neko pažnju na sebe. Bila negde u hotelu, bila u bašći, negde i sve. Nekako ne znam, sama ja kad dođem, sjedem, sve skrenu pažnju na mene, nisam ni pjevala, nisam onda ništa, jel? Ali sam skretila pažnju na sebe, samim izgledom kakva sam bila.
0: Veoma brzo, potvrde Emininih glasovnih kvaliteta stizaće sa svih strana. Jedan od događaja koji ide u prilog ovoj tvrdnji desio se u Crnoj Gori. U Sevdahu.
1: Ko je sad pjevao? Mi si šutimo. One žene, kaže, Boga me Mina. Ova, kaže, je pjevala. Hajte malo još, hajte malo. Tako su stajali tu i onda, aj po završetku te naše, izveta to naše, hajde da se nađemo da porazgovara. Ja to nisam mogla, nisam. Pričali smo, ali nisam pristala da radim tamo.
0: Na kraju ovog neobičnog susreta rastali su se uz savjet. Moje dijete. Ako budete znali iskoristiti taj zlatni rudnik koji imate u svom grlu, daleko ćete dogurati. Da li je Emina u tom trenutku zaista bila svjesna svojih glasovnih kvaliteta, ne znamo, ali će konstantno insistiranje Slavke Petrovske da se prijavi na audiciju na Radio Sarajevo konačno uroditi plodom.
1: Bilo nas je 50, Mira Torbica iza mene. Marko bježe, obruka se, ja samo jedno strofu, rekao da mu se je svidlo, ja bi još pjevala, ali puno mu se nije svidlo, bježe samo da izađemo odavde. Samo rekao še mi, kao na četvrtak će biti, kaže, obično na table koje je primljen. Ja, Boga mi to nisam ni zvala, kasnije me Šerbo zvao i oni drugi, kaže, kako da se ne javiš, neka prva skera na table, kaže, primljena. I ja sam se odmah spremila, rado i otišla.

0: Radio koji te sluša.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj jedan.
2: Dobar vam dan i bar mrčola svima koji obilježavate ovaj veliki praznik. 28. dan mjeseca maja i polako, ali sigurno se bližimo i kraju ovog mjeseca, što će reći plati i honorari su se odavno potrošili i periodi kad, kako se ono kaže, vežemo kraj sa krajem, što mu kod većine dođe i na manje više isto, vezao kraj s krajem ili početak sa početkom. Jedino se nadam da klinci nisu ostali uskraćeni za Bajramluk, jer ta sreća na njihovom

0: Biće jednom upoznati svjetlo stavljeno. Biće jednom
1: šteku znaće dođu kaline.
0: Biće jednom šteku znaće dođu kaline. Biće jednom
1: šteku znaće dođu kaline. Biće jednom šteku znaće dođu kaline.
0: Biće jednom upoznati svjetlo stavljeno.
1: Biće jednom znaće dođu kaline.
0: Ide svojim tokom
1: kaline.
0: Biće jednom znaće dođu
1: kaline. Biće
0: jednom upoznati svjetlo stavljeno.
1: Biće jednom znaće dođu kaline.
0: Biće ide svojim tokom
2: Bio ovo sjajni bend Individua i njihov, a meni najdraži broj sa nedavno objavljenog debi albuma. A upravo oni između ostalih sviraju ove subote na koncertu podrške alternativnoj sceni Sarajeva. U pitanju je događaj naslovljen kao Punk Funk Metal Orama 2, koji će se održati u prostoru DKC Sarajevo, nekadašnji dom pisaca u Kranjčevićevoj. Početak programa zakazan je za 20 sati. Na koncertu nastupaju 4 benda različitih muzičkih izraza, okupljene oko zajedničke ideje nezavisne i autentične scene. Iza ovog koncerta samo je jedna od priča o mladima i našem odnesu prema njima, bez obzira sviđala nam se ili ne umjetnost koju oni produciraju. O tome sam razgovarao sa umjetnikom Vanjom Solakovićem i frontmanom benda Činčila, koji ćemo i slušati nakon razgovora, a koji je jedan od organizatora ovog događaja. U Sarajevu se u subotu 30. maja dešava koncert koji je nazvan kao koncert podrške nezavisnoj alternativnoj sceni Sarajeva. Sa mnom na liniji je Vanja Solaković, frontman benda Činčila i naš umjetnik. Zašto koncert podrške nezavisnoj alternativnoj sceni, Vanja?
3: Zato što slabo ko podržava alternativnu scenu, pogotovo ove budžetlije i ovi, svi ovi fondovi koji su suštini za kulturu, slabo da idu u alternativnu kulturu, pa smo mi alternativci odlučili da sam jedan druge u stvar podržavamo. Konkretno ovo je podrška nezavisnom prostoru DKC Sarajevo, koji je ono, hajmo tako reći, u folu, gdje su ljudi sami od sebe skupili napušteni prostor, preuzeli u kojeg su naravno renovirali i počeli studiju sadržaja, znači od muzike do likovnih nekih izložbi, do druženja, do panela, tako da ja mogu konkretno reći da je to možda jedan jedini kod nas pravi dom mladih. I iz tog razloga mislim da mi alternativci trebamo to podržati, a i samim time podržavamo jedan drugi, jel tako, jel kako imaš gdje svirati i promovisati tu kulturu, onda si podrška i sebi, a i društvu u kojem živiš. Eto, mislim da je to najbitniji razlog.
2: Ja pratim, uslovno rečeno, tu vašu bunu i taj vaš krug ljudi, samim tim što je i moj sin dio te cijele priče, i potpuno je prirodno da se mladi ljudi uvijek protiv nečega bune, ali rekao bih da u ovom trenutku ja negdje podržavam vaš protest, jer stvarno je, iako je meni to teško reći, taj alternativni kulturni milje u našem gradu sveden na taj DKC i ništa više.
3: Pa evo, možemo reći da ima JAG kao klub, koji je on oficijalno klub, i to je to. Ako se sjetimo koliko je unazad, prije 10 godina, 15 bilo klubova, sad neću da ih nabrajam, ali stvarno je to sad poražavajuće da se svelo samo na, u glavnom gradu jedne države, na dva kluba koja su ono, ajmo reći, cilj

0: ono, otvorena za takvu vrstu muzike i kulture, tako da ono, šta da više kažem, nego da je situacija stvarno užasna.
1: Meni je stvarno porazno kad moj sin kaže, ono, ne padam na pamet da idem na koncert, ono, gledao sam ih već 3 puta, a u pitanju je zapravo neki, da ih ne nabrajam sad, od bendova koje sam ja slušao u vašim godinama.
0: Pa ja, ovdje sve nekako, ja sam o tome je dosta i pisao, ja vam i govorio i pretvorio sam se u papagaja, ponavljam iste stvari, ono, u Sarajevu je veoma specifična situacija da jedno 10-15 tih XU bendova uvijek su prisutni, svake godine sviraju na festivalima, ono, mi smo se u raj počeli zezati da su ono pretplaćeni više na budžet, a isto tako sam nedavno pričao sa svojim prijateljem Jasinkom Korinićem koji snima isto ono, ona jedan minut ima svoj onaj YouTube kanal na kojem dosta ovako ima nekih likova koji se ne libe da kažu stvarno što misle, i baš smo pričali neki dan ono, i njemu je, pošto prati on i regionalno kako šta se dešava na primjer u Beogradu i u Zagrebu, i sad na primjer evo da kažem, kod nas često ti stariji bendovi dolaze na varijantu da nastupaju na festivalu koji je podržan direktno iz budžeta, dok na primjer u Zagrebu ti bendovi regularno sviraju na karte. Znači, kod nas, iz kojeg razloga ne radi kod nas takve koncerte, vjerovatno se plaše da ne bilo dovoljno publike.
1: Kako ti zamišljaš scenu u evo konkretno u Sarajevu, da ne pominjemo druga mjesta i gradovi u kojim nema ni DKC-a ni AG-a. Kako zamišljaš da bi trebalo da funkcioniše kultura i muzika evo u Sarajevu?
0: Pa evo prije svega da ovi što su, hajmo reći, tu koji uzmaju iz budžeta od Ministarstva kulture i sporta, da malo pogledaju da vide da postoji mladi i novi bendovi koji stvarno radi autorski sadržaj, koji izdaju i albume i spotove, da im daju neku vrstu podrške preko festivala, jer kod nas imaju ti neki konstantni festival gdje ono slabo, i kad se stave mlada imena to se ono neprimjetno napiše njihovo ime, a da ne kažem da sviraju stvarno za Siću, neki su svirali dosta dugo i za Džaba, to znam ja iz ličnih krugova, tako da ne vidim da je to neka podrška i razvoj naše domaće scene, a što je jako bitno jer imamo tačno taj presjek gdje ono, možda su zadnji bendovi koji su ostvarili neki status i karijere ove generacije, ovih kao što je Dino Šaran, Letu, Štuke, Zoster i tako ti bendovi, onda se odjednom desio presjek da više nemamo uspješne bendove koje izvozimo, ajmo tako reći. A što se to desilo? Nije da nema bendova, nego jednostavno se nekako su isključene su mogućnosti da ti bendovi mogu od sebe napraviti ime. Ono, naravno, onda imaju i ona priča, pa dobro, ako u Sarajevu nije tako, zašto bendovi ne idu svirat negdje drugo? Mislim, idu bendovi, ali ljudi nisu svjesni koliko je bitna ta, hajmo reći, prva odskočna daska u svojoj mahali. To znam da mnogi možda i ne razumiju, ali je jako bitno da se taj desi hype u gradu lokalnog benda, da se na neki način stvori ta neka pozitivna vibra, i onda će se puno lakše ti bendovi prime i u drugim gradovima i u drugim državama. Eto, ako ćemo gledati unazad, svi bendovi naši koji su nešto napravili, prvo su imali taj hype od publike i naravno podrška je bila dovoljna na festivalima, a naravno i drugo je bilo vrijeme. Sad ako ćemo se vratiti opet na ove bendove što sam spominjao kao zadnje koji su nešto napravili, tad je bilo vrijeme televizije stvarno. Tada kad neko izda spot, zavrti se na televiziji i svi vide, kompletna država odmah zna za njih. I baš zato, pošto je danas mnogo teže, mislim da puno više fokusa treba dati i našim novim bendovima, jer šta će biti, nećemo imati sutra ni jedan više naš lokalni bend, to jest državni naš bend, i morat ćemo onda samo uvoziti, jer ako vidimo što Srbi i Hrvati rade, stvarno rade to dosta pametnije njihovi i alternativni bendovi, a i ovo što je malo komercijalnije, nove generacije su stvarno prisutni i vidi se ono da postoji ta neka vrsta hajpa oko njih.
1: Mislim da smo dali odgovor zašto koncert podrške nezavisnoj alternativnoj sceni. Reci nam sad šta se dešava na tom koncertu, ko sve učestvuje i ostale generalije.
0: To je drugo izdanje Punk Funk Metalorame. Prošlo je bilo prije 2 godine i bilo jako posjećeno, bilo je krcato i bila jako dobra energija. Mnogi ljudi su pričali da se hoće ponovo desiti. Onda je uz moju inicijativu

0: inicijativu, pošto smo mi bili učesnici na tom prvom izdanju, uz moju inicijativu sam razgovarao sa DKC-om i bila ideja sad da okupimo još uz nas, kao ajmo reći neke domaćine, još nove bendove koji nisu prošli put svirali. Ovaj put će uz Činčilu biti bend Individua, novi mladi bend sarajevski, autorski, izdali su debi album koji je jako dobar. Onda Kapitaklizma, to je spoj malo starije ekipe i mlađe, znači veoma interesantan alternativni bend. Moram da kažem da u bendu imaju dva basa i gitaru, što je jako zanimljiv spoj, tako da koga interesuje može i to doći čuti. I naravno još jedan punk, pop punk band koji je interesantan, zovu se Bijeda, možda i najbolji naziv koji sam u zadnje vrijeme čuo za jedan punk band koji dobro objašnjava njihov humor i energiju. Tako da eto, četiri benda će biti taj dan, subota 30. u 8 sati počinje. I na ulaz se ne naplaćuje, u smislu da je sad neka određena cijena karte, već kogod želi, koliko god želi može dati, bit će na ulazu kutija. I to je inače nešto što je od uvijek tako u DKC, da svi mogu u skladu sa svojim mogućnostima tu da učestvuju u podršci.
1: Anja, hvala veliko na ovom razgovoru i puno sreće, uživajte u subotu.
0: E, hvala Zvoka, hvala puno.

Evropska komisija saopštila je da će operateri izvan Evropske unije, uključujući Starlink i satelitski sektor kompanije Amazon, moći konkurisati za mobilni satelitski spektar Unije, ali uz ograničenja u pogledu dostupnog kapaciteta. Prema novom prijedlogu, 2/3 raspoloživog spektra bit će ravnomjerno raspoređene između evropski i neevropski operatera za komercijalnu upotrebu, dok će preostala trećina biti rezervisana za državne potrebe, uključujući sigurnost i vojsku.

0: volje, vremena, ne znam ni sama, ali uglavnom stvarno ponovo moram istaći zaista dobru saradnju sa Skupštinom kantona Sarajevo, jer zaista oni su izgleda razumjeli što su nacionalne manjine, koja je njihova uloga i ne osporavaju dok konzumiraju svoja prava. I jedna specifičnost Vijeće nacionalnih manjina kantona Sarajevo je jedino ovlašteni predlagač Skupštine kantona. Na ostalim nivoima uvijek morate preko nekoga svoje ideje, svoje potrebe da predložite, ne direkt. A samo Skupština kantona nam je Sarajevo omogućila to.
1: Koje su sad ideje koje vi planirate u narednom periodu?
0: Trenutno onako više vremena trošimo na tu organizaciju Dana nacionalnih manjina i naravno jedan veliki plan nam je Kuća nacionalnih manjina. A to podrazumijeva sastanke sa odgovornim institucijama, osobama i tako dalje, tako da se tu smo se baš fokusirali, jer ta kuća nacionalnih manjina nam je zaista neophodna.

0: Da li ste razmatrali o kom prostoru je riječ za kuću nacionalnih
1: manjina? Pa mislim da će to biti prostor bivše austrijske kuće.
0: Koja se u stvari sad treba i renovirati.
1: Naravno. I mi tražimo samo jedan dio za sebe, zaista. I nekako po nekoj logici stvari i trebalo bi austrijska kuća, pa imamo vijeću austrijsku nacionalnu manjinu, eto to nekako
0: da se nam daje zapravo. Da se zaokruži taj razgovor se rješava već preko 20 tako, godina u Bosni
1: i Hercegovini. Jest, sve je tako usporeno, ali šta ćemo, bit će bolje.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Bez dogovora do 25. juna novoj željezari Zenica prijeti stečaj i otkazi za 1890 radnika. Protesti od 1. juna svakodnevno. Antonio Košta 1. juna dolazi u Sarajevo. Evropska unija traži konkretne rezultate od Bosne i Hercegovine. FUP izuzima dokumentaciju u vezi s tragedijom u Donjoj Jablanici. Cijene nafte skočile nakon razmjene udara Sjedinjenih Država i Irana. Uručeni diplomatski pasoši nogometnim reprezentativcima Bosne i Hercegovine.
0: U studiju suradnica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bosna i Hercegovina je zbog izostanka političkog dogovora propustila ispuniti 113 definisanih reformskih koraka u okviru Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Zbog toga nije potpisala ključni sporazum o instrumentu za reforme i rast, te joj je onemogućen pristup fondovima i povlačenje prvih tranši od gotovo milijon eura. Zato se javnost pravom pita ko je kriv za novi politički zid, koliku cijenu plaćaju građani i zašto se ključni dokumenti kriju čak i od državnih parlamentaraca.
5: Evropska komisija upozorava da je Bosna i Hercegovina zbog probijanja rokova trajno izgubila 108 miliona eura, a ukoliko blokada bude nastavljena do kraja godine, nepovratno gubi još 373 miliona eura. Od ukupno milijardu eura pomoći, više od 270 miliona eura je čisti bespovratni poklon za puteve, željeznice i uvođenje 5G mreže. Da je riječ o potpunom slomu političke odgovornosti, smatra i izvršna direktorica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić.
6: Jednostavno je vrlo otvorena poruka i poslana prema Evropskoj uniji da mi praktično nemamo volju i da ovo ne želimo, već samo glumimo da smo dio tog procesa.
5: Odgovornost za propust dijeli kompletna vladajuća struktura, ali analitičari upozoravaju na dobro poznatu osovinu. Vladajući SNSD Milorada Dodika direktno izbacio ključne briselske uslove, što ne bi bilo moguće bez prešutnog odobravanja i političkog amnestiranja HDZ-a BiH. Dok partneri iz Mostara nijemo posmatraju destrukciju državnih institucija, prioriteti Dragana Čovića ostaju isključivo izborne reforme, čak i pod cijenu propasti evropskog novca, a stranke trojke ponovo bilježe potpuno i nedostatak političke inicijative. Stav Banje Luke o uslovima iz Brisela potvrđuju izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika, kao i državnog ministra financija Srđana Amidžića.
7: Mi nismo spremni za njihovih pišljivi 300 miliona da prodamo karakter ove zemlje i ovog naroda. Jer to možemo da riješimo na bilo na kom drugom mjestu danas u svijetu.
8: A onoga čega mi je više preko glave je te priče, izgubit će Bosna i Hercegovina milijardu eura nekih evropskog novca. Ljudi, nećemo mi izgubiti milijardu maraka evropskog novca. To je, izgubit ćemo milijardu kredita.
5: Umanjivanje značaja evropskog novca izazvalo je oštru reakciju Brisela. Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka poručio je da ga ovakva retorika podsjeća na Ezopovu basnu o lisici i kiselom grožđu, upozorivši da bespovratna pomoć iz Brisela iznosi više

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
0: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
1: Umjetnici bježe.
3: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
4: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
1: Program za kulturu.
5: Kult.
1: Kult.
6: I na kraju sam vam kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
7: U Bosanskom kulturnom centru Tuzli nedavno izvedena premijerno predstava Kriva. Tekst i dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić. Riječ je o savremenom i društveno angažovanom pozorišnom projektu koji kroz formu apsurda tematizira nasilje nad ženama, ali i odnos društva prema žrtvama, posebno u kontekstu medija, društvenih mreža, javnog prostora i institucionalnog sistema. Cilj nije ispričati jednu konkretnu ili realističnu priču, nego ukazati na paradoks društva u kojem se žrtva često okrivljuje za nasilje koje je nad njom počinjeno, govori autorica i rediteljica predstave Alisa Brkić.
8: Najveći moj motiv je bilo nešto što se zove taj fenomen koji je meni potpuno neshvatljiv. Mislim, Amerikanci i Englezi imaju dobar termin kao victim blaming. Mi to možemo prevesti doslovno kao okrivljavanje žrtve, odnosno upravo to komentari na društvenim mrežama i generalno komentari ljudi koji čak i ako imaju neku vrstu empatije i razumijevanja, čak i ti ljudi znaju nekada reći, dobro, ali šta je radila tu, zašto ga nije ostavila i slični moment. Uzimanje odgovornosti od počinioca i prebacivanje na žrtvu, to je meni nešto potpuno neshvatljivo. Smatrala sam, ukoliko budem se bavila jednom radnjom koja ima razvojnu svoju liniju, uvod, početak, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj, ta priča može skliznuti u patetiku, što sam silno željela da izbjegnem, jer sam smatrala da bi to nepotrebno odvuklo od težine, izgubila bi priča na težini ukoliko bi se bilo prepatetično. Isto tako sam željela da ovo bude jedna univerzalna priča, ne priča o jednom konkretnom događaju. Pa zato imamo različite scene i svaka od tih žrtava predstavlja jedan broj i sve su one različite u različitim su okolnostima. Željela sam da ispričam priču o ženi koja je nezaposlena, ali sam isto tako željela da ispričam i priču o ženi koja je sa nekim advokatom, dakle jedan od počinioca je možda alkoholičar, drugi počinioc je jedan sasvim konkretan gospodin, kako da kažem, znači neko od koga ne bismo očekivali da će tako nešto napraviti. To je

ime, čežnja u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne, ko vino mlado, stvorimo nova

0: Uprkos brojnim upozorenjima i dalje nema pomaka u dva evropska procesa važna za Bosnu i Hercegovinu. Izborna godina paralizovala je čak i razgovore koji bi vodili ka ispunjavanju uslova za početak pregovora s Evropskom unijom te aktivaciju sredstava iz plana rasta Unije za BiH. Više detalja donosimo u prilogu. Evropska komisija upozorava da je Bosna i Hercegovina zbog probijanja rokova trajno izgubila 108 miliona eura, a ukoliko blokada bude nastavljena do kraja godine, nepovratno gubi još 373 miliona eura. Od ukupno milijardu eura pomoći više od 270 miliona eura je čisti bespovratni poklon za puteve, željeznice i uvođenje 5G mreže. Da je riječ o potpunom slomu političke odgovornosti smatra i izvršna direktorica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić.
1: Jednostavno je vrlo otvorena poruka i poslana prema Evropskoj uniji da mi praktično nemamo volju i da ovo ne želimo, već samo glumimo da smo dio tog procesa.
0: Odgovornost za propust dijeli kompletna vladajuća struktura, ali analitičari upozoravaju na dobro poznatu osobinu. Vladajući SNSD Milorada Dodika direktno izbacio ključne briselske uslove, što ne bi bilo moguće bez prešutnog odobravanja i političkog amnestiranja HDZ-a BiH. Stav Banje Luke o uslovima iz Brisela potvrđuju izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika, kao i državnog ministra financija Srđana Amidžića.
2: Mi nismo spremni za njihovih pišljivi 300 miliona da prodamo karakter ove zemlje i ovog naroda. Jer to možemo da riješimo na bilo na kom drugom mjestu danas u svijetu.
3: A onoga čega mi je više preko glave je te priče izgubit

u evropski sistem roaminga bez dodatnih troškova. Brisel nezvanično procjenjuje da bi prve zemlje Zapadnog Balkana mogle ukinuti roaming s Unijom već u prvoj polovini 2027. ako pregovori i tehničko usklađivanje budu tekli bez većih zastoja.

Evropska komisija saopštila je da će operateri izvan Evropske unije, uključujući Starlink i satelitski sektor kompanije Amazon, moći konkurisati za mobilni satelitski spektar Unije, ali uz ograničenja u pogledu dostupnog kapaciteta. Prema novom prijedlogu, 2/3 raspoloživog spektra bit će ravnomjerno raspoređene između evropski i neevropski operatera za komercijalnu upotrebu, dok će preostala trećina biti rezervisana za državne potrebe, uključujući sigurnost i vojsku.

Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Long Play Jazz na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, koju je za vas realizovala ekipa u sastavu Željko Marković i Almir Komarica.

Ne treba izvlačiti ishitrene zaključke, ali kao da je neko prokleo Pariz i Francusku, pa se takvi incidenti tamo dešavaju češće nego drugdje. Ulis Jamesa Joycea napisan je na engleskom, ali je objavljen u Parizu. Proces zbog opsesnosti u Sjedinjenim Američkim Državama po tužbi Njujorškog društva za suzbijanje poroka završio se zabranom štampanja Ulisa u nastavcima u književnom magazinu The Little Review i globom za izdavače. Pravni osnov za presudu bio je Comstock Act iz 1873. koji zabranjuje slanje opsesnih materijala poštom, a magazin Little Review slao

Vjerovatno, bile su različite osude, zbunjujući tonaliteti i akordi, složenost, obični ljudi, radnici i vojnici koji nose radnju, raskid s elegancijom koja se očekuje od komične opere, mračan i nasilan zaplet i tragični kraj, to jest smrt glavne junakinje. Sramotnost takve teme ne služi na čast jednoj pozornici namijenjenoj delikatnim zadovoljstvima, pisao je jedan kritičar. Trebalo bi toj Carmen staviti povez preko usta i završiti s tim frenetičnim njihanjem kukovima, pisao je drugi, potpuni fijasko. I samo jedan glas izdvojio se u tom horu nezadovoljnika. 10 godina od danas Carmen će biti najslavnija opera na zemaljskoj kugli. Kratko i jezgrovito. I tačno, ovo predviđanje dugujemo Petru Iljiću Čajkovskom i ono potvrđuje još jedan put da samo genij prepoznaje genija.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Ovo je bila Telemanova fantazija broj 4 u B-duru u izvedbi flautiste Emanuela Pajija. Podsjetit ću da je Telemann njemački kompozitor iz perioda barokne muzike, a njegovih 12 fantazija, uključujući i ovu koju smo upravo čuli, prikazuju širok spektar izražajnih i tehničkih mogućnosti flaute. Moć ove muzike leži u kontrastu između jednostavnih linija i najrafiniranijih složenosti. Od nota koje su tako tihe da ih jedva čujete, do onih najzahtjevnijih koje možete odsvirati na ovom instrumentu, istakao je Pajji. Pored Telemana na njegovom albumu Solo našle su se i kompozicije Takemica, Onegera, Pinchera, Berija, Parta i Widmana.

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, vijesti dana. Bez dogovora do 25. juna novoj željezari Zenica prijeti stečaj i otkazi za 1890 radnika, protesti od 1. juna svakodnevno. Antonio Košta 1. juna dolazi u Sarajevo, Evropska unija traži konkretne rezultate od Bosne i Hercegovine. Sjedinjene države i Iran dogovorili 60 dana primirja, Trump još nije dao konačno odobrenje. Bosna i Hercegovina je zbog izostanka političkog dogovora propustila ispuniti 113 definisanih reformskih koraka u okviru Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Zbog toga nije potpisala ključni sporazum o instrumentu za reforme i rast, te joj je onemogućen pristup fondovima i povlačenje prvih tranši od blizu milijun eura. Zato se javnost pravom pita ko je kriv za novi politički zid, koliku cijenu plaćaju građani i zašto se ključni dokumenti kriju čak i od državnih parlamentaraca.
4: Evropska komisija upozorava da je Bosna i Hercegovina zbog probijanja rokova trajno izgubila 108 miliona eura, a ukoliko blokada bude

0: Vjerovatno je sve u pitanju boravak na toj vijesti, na tom portalu, klikovi, lajkovi, onda oni komentari koji znaju biti ne degutantni, nego znaju biti bolesni.
1: Pa sad mogu da ti objasnim to sa psihološkog stanovišta.
0: Hajde.
1: Pa ljudi su nakačeni na strah. Znaš, to je emocija koju oni traže jer im treba. To je postao dio njihove hemije, možda ne, biohemije. I bez toga osjećaju da, znaš, nešto im fali. I onda se moraju opet ići na portale i prepadat se time. Pa tako je, stvarno jest. Jer se nakačiš se na bilo koju emociju, i na ljubav, i na mržnju, i na strah, i znaš, na strepnju, na krivicu, na osjećaj, ono, na zavist. Svaki od tih emocija je, znaš, ono, treba ti. Kad kreneš u to, moraš ih stalno isprovocirati da se proizvode što više. I to ti.
0: I onda udri po crnoj hronici.
1: Udri, pa ja, lijepe vijesti ti ne daju uzbuđenja toliko koliko ti daju ove ružne. Eti, da bi se nešto u životu dešavalo, znaš, sjediš kući, ne radiš ništa, svakako ovo te čini nekako živim u neku ruku, pa eto. To ti je to, onako u par crtica.
0: A reci mi, evo, spomenuo sam na početku emisije, povećale se penzije. Nama čovječe nije ostalo puno do penzije.
1: Žabo, ja dobro, sretnijem sad druga svog klupi, sjedio, kaže, još 5 godina ja u penziju. Gdje ćeš, reko, ti?
0: Gdje skrenu?
1: Pa reko, ti si sa mnom u klupi, pa to i ja trebam.
0: Ja.
1: Jao, brate.
0: E, nismo rekli našim slušateljima da si nas nakuriko na ove šeitanske sprave.
1: Jesam.
0: E, hajde objasni ti ljudima kako to funkcioniš.
1: Pa ništa, na Instagramu, na mom, tamo negdje ima uživo ovo sve, pa ja ne znam jel to ide i dalje u život, da vidim ja to.
0: Hajde ti to pregledaj još jedno.
1: Evo ide, ima
0: ide, ovo, jel?
1: 58 gledatelja.
0: Ejš, pa ima više gledatelja nego slušatelja. Jezbolan čovječe, blizu i nama penzija. Ja. Dobro, sad u tvojoj struci, hajde, prava penzija nekakva i ne postoji, vi radite. U glumi je to tako, radite dok ste živi, uvijek ima poneka uloga za đuturuma.
1: Pa nema. A sad se ne radi ništa.
0: Dobro, ali u principu. Jel ti radiš išta novo po tom pitanju?
1: Po tom glumačkom ne radim ništa. Jer malo kako sam krenuo sa predstavom Blank, kako sam se vratio u muziku, sad sam krenuo sa muzikom i sad izdajem treći album. Za par mjeseci. Drugi nisam izdao. Izdao sam prvi. Sad izdajem treći, pa ću drugi nekad kasnije izdat. I ono, evo, privodim kraju, lagano spremam se. Opet ću raditi sa makedonskim filharmonijom njihovom.
0: Na albumima, na toj muzici o kojoj govoriš, ti si radio sve, jel?
1: Da, skoro.
0: Mislim, radio si tekst i muziku, na
1: da,
0: to mislim.
1: Da. Na prvom albumu sam uglavnom sve, ja. S tim što je bilo još na par pjesama, bilo aranžera, bila je Bugsy iz Srbije koja isto radila na nekim pjesmama, bio je Alex Elena iz Dickinsonov bubnjar koji mi je svirao na prvom albumu, sad će svirat opet i na trećem. Chris Dale je svirao na prvom, isto Dickinsonov basista, a sad sam ja, otac sam ja postao basista, kupio sam bas, naučio sviram i sad ja sviram na ovom albumu, ja ću svirat bas.
0: Aj,
1: sam ga odsvirao zapravo.
0: Aj, bolan fagot, uzmi, znaš kako nam je fagot deficitaran taj instrument, sobo ili fagot, aj, dina ti mana. Pa kad tako brzo naučiš, daj tu nešto.
1: Ma dobro, svirao sam nekad kad sam klinac bio svašta nešto, pa ostalo mi nešto od toga. Onda, šta još da ti kažem? E, da, imamo koncert svoj prvi.
0: Mm-hmm.
1: Sa Culture Shockom ćemo nastupiti 18. aprila kao predgrupa. Imaćemo jedno satak, možda malo jače od toga. Imam novi materijal, pravim sad taj treći album i prvi. Svirat ćemo te numere. Svirat ćemo ovu muziku koja nije na prvom albumu, ali je na predstavi Blank. Aha. Samo je možeš čuti na predstavi, nema je na ni na Deezeru, ni na Spotifyu, nigdje, i to ćemo isto svirat. Eto, to je ta ekipa koja ovdje svira na predstavi, nas pet će biti, Vedran Fajković, direktor kamernog, Aldin Omerović, direktor drame.

0: narodnog
1: VD. Čekaj sad, to je sad bend neki direktora.
0: A vidiš još ovo, sad pošto još nije krenula kampanja reklamna, ta propaganda za koncert, a ja još uvijek nijem ime za bend. Znam da će se zvat Feđa Štukan i, sad, to i...
1: I direktori.
0: Ostali, i direktori, jedna od opcija bila, ali nismo. Nećemo se tu zadržavati, pa evo, ako ima neko
1: prijedlog,
0: ideju, neku prijedlog od slušatelja, nek se javi na
1: 455-175-171 i 455-172. Javite nam se, evo, predložite. Hoćeš pokloniti neke karte za taj?
0: Za to još nemam karte, pa ne mogu da ih poklonim, nemam pojma ću li ih imati, ali imam karte za sutrašnji jedan događaj, ne, preko sto, koji je danas datum?
1: Peti. Danas je četvrtak, peti.
0: Peti, da. Sedmog u Meeting Pointu u 7:30 ima neki kao razgovor sa mnom, pa...
1: Opet razgovor s
0: tobom. Opet neki razgovor, pa tu ćemo malo psihologiji, više psihijatriji i tako. Pa, eto, imam dvije karte za to, pa mogu nekome pokloniti ko se javi.
1: A to je psihologija, psihijatrija, iz ugla pacijenta?
0: Kao glupa, s obje strane šanka sam bio. Tako da znam ona neke stvari o tome, ali i gluma sama po sebi nije ništa drugo nego psihologija i psihijatrija. To je to, isti potpuno, isti posao, samo što... Još na kraju trebaš i da interpretiraš to nešto što izanaliziraš, a zapravo je najveći naš posao je analiza lika. I tu moraš da uđeš doslovno kao svaki profi psihijatar u tuđu glavu. To mi je posao, to mi plaćaju.
1: Zato si plaćaš. Ja to nikad nisam radio, ono, kad bi nekad...
0: A ti kad glumiš, kad glumi, pa ja. A ti imaš to prirodno, ti se vidi ta dubina, razumiješ?
1: Ja, ništa.
0: Da...
1: Analiziraš.
0: Talenat, čisto.
1: E, šta nam je s predstavom Blank?
0: Blank, sinoć smo igrali, prek sinoć. Blank je pun, konstantno, ne možeš se doći do karte, nikako.
1: Koliko je do sad odigran? Znaš to bar od prilike?
0: A ne znam, možda nekih...
1: 10-ak, 12.
0: 15-20 sa gostovanjima, tu smo negdje, ja mislim. Nismo više od toga. Malo je komplikovana predstava za transport.
1: Da, za gostovanje. Da.
0: Za gostovanje treba nam dan, jedan čitav da se scena postavi, da, pa tek sutra da igramo i još jedan dan da se scena rastavi. To nas malo koči, naravno na festivalima, pa ono, kad nas zovu na festival, tad moraju da planiraju jedan dan scene gdje se neće igrati ništa da bi mi igrali sutra.
1: A to je u teatrima, što naši slušatelji ne znaju, to je u teatrima veliki problem.
0: Da.
1: Ti obično dođeš na večer, postavljaš se, sutra igraš, raspremaš se i bježiš. A to kad ti
0: puno je ljudi u predstavi, pa je malo iskupa, ono, za pozvati je negdje da igrao. Igrao smo do sad u Zagrebu, u Gaveli, bilo je, to nisam nikad doživio na sceni, takav aplauz, takvu vrisku na kraju predstave, to je ono doslovno kao da je, ne znam, Rolling Stones i kao da su izašli na poklon, to je ono, najgromoglasniji aplauz koji sam u životu čuo.
1: Jel mislim da smo se čuli to veče telefonom, baš u ovoj emisiji. Bijela,
0: da. Posle emisije, jel tako sam se javio? Posle predstave
1: sam se javio. Posle predstave, da.
0: Ja.
1: To je bilo to uveče.
0: Da. Tu smo igrali, eto, u Tivtu još, u Zenici na tri ta festivala. Uzeo smo nekih 5 nagrada do sad na ta tri. 3 za muziku. Nagrade moram da se hvalim malo.
1: Znači, ona će definitivno u naredno vrijeme igrati dalje u tom nekakvom takmičarskom karakteru, jel? Po festivalu.
0: Da, bila je i na mesu smo dvije nagrade, mislim, dobili. Nadam se. Trebali bi da idemo na Brijune, trebali smo prošle godine, pa ćemo već...
1: To je ono nešto ljeti bude, jel?
0: Jest, u avgustu, to je super. Ali, vidjet ćemo. Ide lagano.
1: Ja. Sad, predstava Blank je nastala prema knjizi.
0: Predstava Blank je nastala prema knjizi, a knjiga je nastala tako što me Vedranova, ovdje vaš voditelj, navratio, što bi se reklo, da ja to izdam. Inače je dobio na foru taj rukopis i muntao me jedno 2 sata da mu dam da pročita i onda sam poslao PDF i pročitao, koliko si je puta pročitao,

0: za noć.
1: Pa tad je, ti si meni poslao nekih, ja ne znam sad tačno, možda 60-ak, 70 ili 90, evo ne znam, stranica. Ja sam došao u kući, isprintuo to sebi, ne mogu na ovome sitno mi da čitam na telefonu, isprintuo to sebi, sjeo ono, znaš kad završiš sve u neka, evo u ova doba, možda u sitne ove sate, nasuo piće sebi i počeo lagano i onda sam ja to pročitao možda 3 puta u cugu 3 puta taj tekst. E onda je krenulo, jer to recimo je neispričana priča o Blanku, iako si ti gostavo više ko zna koliko puta i promovisao knjigu i svašta nešto, ali...
0: Pričam ja to često, tebe ja spomenem, jer znaš, i ljudi kojima je ta knjiga pomogla da se riješe svega, pa ne mora biti sad da je naš ovisnost ili bilo šta drugo, nego ljudima pomogne knjiga, ako ništa pomogne im toliko što shvate da njihovi problemi nisu baš toliko veliki koliko su ih oni predstavili samim sebi. Da uvijek ima veće dno od toga gdje se oni trenutno nalaze. Pa ih onda i to malo pogura što znaju da ono, okej, sam, nisam tu gdje si ti bio iz ovog, gdje sam ja, može se lakše.
1: Malo je lakše izaći.
0: I ono, pomogne tim ljudima. I onda oni mi kažu, molim te Vedranu, se zahvali za ovu knjigu. I stvarno se zahvaljujem kad god stignem, gdje god da gostujem.
1: Ali htio sam ispričat nešto drugo. Mi smo se družili dugo i intenzivno i ne znam, na sedmičnom nivou ili ovako onako. I ti si meni zapravo dosta tih situacija iz knjige prepričavao u tim razgovorima. Međutim, znate kako je kad glumac priča i doživljaj, pa tamanom bio i lični doživljaj, to malo ti uvijek...
0: A misliš ja tu dodam malo...
1: Pa znaš, to je uvijek nekako... Znaš, gledaš ga, to je uloga, pa sad koliko je dodao, koliko je oduzeo. I onda kad sam dobio prvi put u ruke zapravo materijal, prisjetio sam se ja svake te tvoje priče, ali sad kad čovjek to drži u ruci, u tekstu, pa reko ne bi valjda... Lago, toliko baš. I tako je to.
0: Ne može se ono namaštat,
1: nema šanse. I onda smo se sreli, možda čak i sutradan, nakon što si mi dao taj rukopis, i počelo je nagovaranje, i naravno, obećao mi je Hediju kad zaradi 1 milion od te knjige.
0: Jeste, obećao sam GS, BMW, nov.
1: Nov.
0: Biće.
1: Jeste. Evo, pratite nas, 10. izdanje emisije Bijela hronika, i da napomenemo još jednom, ako želite da nam se priključite, brojevi telefona su 033455171 i 033455172, a sad ćemo se odmoriti uz jednu pjesmicu.

0: Dragi naši slušatelji, evo nas nazad u studiju Federalnog radija u jubilarnoj 10. emisiji Bijele hronike sa Feđom Štukanom. Evo sad upravo, ja sam ga zamolio da malo pogleda, pošto nas je na kuriku, idemo live na Instagramu, pa sam ga zamolio da malo vidi, ja odavde izdaleka, ali vidim da se nešto dešava na tom Instagramu, da se tu neki ljudi javljaju, kaže Feđa, sad sam mu posudio naoče, ali kaže da je sve skupa pozitivno za sad. A svi vi koji želite telefonom da nam se priključite, možete to uraditi na brojeve telefona. Koje je Feđa?
1: 4-4.
0: Nije bolan, nemoj zbunjivati ljude. 4-5-5-1-7-1
1: i 4-5-5-1-7-2.
0: A pozivni broj za Sarajevo je?
1: 0-3-3.
0: Eto, vidiš da znaš i vidiš da ne boli. Ti si spomenuo koncert u Domu mladih, a evo ja ću iskoristiti priliku pa da obavijestim svekoliko pučanstvo da ima 14. februara, zamisli slučajno na 14. februari, koncert Sarajevske filharmonije u subotu. Opet je sezona sastavljena od 4 tematska koncerta. Evo, prvi je Passion 14. februara u 20 sati i mogli bi pokloniti večeras nekome dvije karte za taj koncert. Novi šef dirigent preuzeo orkestar, Ivo Lipanović, solisti su odlični, bit će super program, pa evo, ako nam se ko javi, možemo i pokloniti dvije karte. E, reci mi, kad si letio zadnji put? Kako to ide?
1: Joj, ne sjećam se. Ima sigurno 3 mjeseca. Ima sigurno. Devisinirao sam. Tako se
0: devisinirao?
1: Da. Dobro, sad najgore je prošlo, sad će sunce, sad će se zavati malo više.
0: Gdje su god travnate piste, to je uvijek problem,
1: blato,
0: čekaš,
1: snijeg, dok ispari voda.
0: Dok se malo osuši. Ne. Uglavnom, još uvijek si aktivan. Evo, imamo i Šaret iz režije, da imamo i slušatelja na liniji. Dobro vam večer, slušate Bijelu hroniku, u programu ste, ko je s nama i odakle nam se javljate?
2: Dobro večer, Vedrane, za tebe i tvoga gosta. Zovem iz pizzerije Roma. Gdje je Blanki nastao?

0: Tako je, tako je, vidiš, dobro si nas podsjetio, e, to nismo rekli, bravo.
1: Pa, ono, za te dvije karte, za 27. Mutting Pointu, znači, za, ovaj, Ferida Žigu i Dadu, zaraz ću da te nas, mislim, vam odlično, pratimo vas, već koje ovo je 10. 11. koja već.
0: Svaka čast.
1: Svaka čast na gostima, na odabiru, vrlo interesantno.
0: Fala, fala.
1: Svaki četvrtak kad je zabavan, čekamo 10:15 da bi to slušali.
0: Svaka čast.
1: Uživamo. Eto,
0: svaka čast.
1: Za tebe i tvoga gosta.
2: Hvala.
0: E, hvala na pozdrav.
1: Pozdrav od Lele i Hari doktora Demirovića. Ako može treća karta, za njega bilo bi nam drago. Ako ne, te su dvije sasvim dovoljne.
0: Možemo, možemo Haru u krilo kod nekoga?
1: Da, kažem... pardon, nisam čuo.
0: Možemo li ga u krilo kod nekoga, Haru?
1: Evo, Haru je tu, evo, pozdravlja vas Hara.
3: E, dobro večer.
0: Dobro večer, doktore naš, dragi, dobro večer, vidiš ti, Feđa.
2: Kako je ekipica, divna.
3: Jesam to uletio uživo.
2: Jesi.
0: Uživo, uživo, ne može življije. Slušaj, haj kad si već uletio uživo, nisam nikad ispričao neke stvari, naši stariji slušatelji će se sjećati. Ovaj, Hara je inače iz grada na Neretvi, iz bisera, iz Mostara i ima puno bisera mostarskih. Nikad nisam ispričao priču, a naši stariji slušatelji će se sjetiti čuvenog broja 988 kad se ovaj, zovnu informacije da dobijete određeni broj. Pa Mostar, pošto je inače bio uvijek sinonim za te nekakve provale i za taj nekakav smijeh i komediju. Šta se desilo, bogati? Ispričaj nam, ti znaš i aktere i imena, to nije anegdota, to je istinita priča. Ispričaj nam, šta se desilo?
3: Prvo vedro da nikome u životu nije ovako iznenadio kao ti, ali eto mi se kad ti u pitanju mogu. Pa to se desilo negdje odmah posle rata, znaš, kad još nije bila mobitela, nije bilo to. I moj brat, stvarno zovno informacija, 988 zovno je. I tražio je broj telefona naše rodice, znaš.
0: Efice.
3: Ja, ali mi je Efice. I ova se javila, on rekao, dobar dan, dobar večer, molim vas, broj telefona, la mi je Efice. Ali mi je, a ona ti je sad kao majke, razvela se, evo ti broj majke.
0: E, to su informacije, čovječe, tako se to radilo nekad.
3: To se radilo nekad. To su bile informacije.
0: A ja, ne danas, čovječe, ti dok dobiješ informaciju, 100 brojeva telefona okreneš, slušaš one melodije, koje kakve, žena ti da informaciju odmah, razvela se u majke, sad nije
3: to
0: više...
3: To su bile informacije, ja.
0: A ja, nisam, htio sam to ispričat, ali nisam nikad, evo, taman ko da je čekalo tebe da se ti javiš i to naše lijepo društvo iz zemlje.
3: Pozdrav me Feđo puno, molim zvijet, ako ima neki, ako ima, i sve slušao se, molim te, ako ima neki uloga, sad nemam šta raditi, pa nek me zove.
0: O, čekaj malo, hoćeš reći, sad si u penziji?
3: Šta da?
0: U penziji si sad?
3: Ja sad sam u penziji, znaš, no mala penzija, no, bilo je 11% ovih, ali eto, kad bi bilo neka uloga, tu sam.
0: A čekaj malo, ne fališ se da je povećana isplaćena danas?
3: 11,2%. I penge juče legle.
0: E, vidiš, i penge bi mogli ispričati, ali za penge treba kamera.
3: Kamera treba
0: za sad, penge, prati je nas ljudi uživo na Instagramu, mogli bi to nekako...
3: Kad prvo zveš bijelu hroniku na televiziji, onda idem ja.
0: Možeš ti za penge ispričat, a ja ću ovamo i šaretit za ove gledatelje koji nas prate na Instagramu. Ali drugi put ćemo to kad budemo imali kameru, zato ipak treba kamera.
3: Važni.
0: Puno pozdrava cijelom tamo društvu, pojačajte nas, slušajte nas, a valjda ćemo se i družiti opet u živu. Ćao ljudi, čao, hvala na pozivu. Vidiš, dobro me je podsjetio. Čak postoji i pločica pored stola na kojem je nastao, Blank.
2: Da, mesingana pločica na kojoj piše za ovim stolom je nastao Blank, Feđa i Vedran.
0: I 19.
2: Ja mislim, 19. je izašao u decembru. Ja mislim da je 19.
0: Čekaj, 19. je ona koronska, ona predkoronska.
2: Prije, pred koronu, jest.
0: Znači, ne
2: u decembru je izašla, 22. decembra u Kamernom je bila promocija, a u februaru je krenula...
0: Ono, pičva iz ona.
2: Jest.
0: Ja. I reci mi do sad, koliko je, mislim, ovo što ti znaš, koliko je izdanja?
2: Ono što ja znam, na papiru je 73 izdanja, 173.000 za

0: upravo. A ovo po PDF-ovim piratskim stranicama, to je, ne znam,
1: to
0: nema nikakav uvida. Vidim na nekim stranicama je skidana po 50.000 puta, tako da nemam pojma, stvarno ne mogu uopšte ni blizu tog podatka da dođem, ne znam.
1: Ja. A reci mi sad, kad smo spomenuli Blank, mislim, ko je čitao knjigu, jasno mu je, nego prije nego što ćemo doći ovo, baš sam razmišljao, rekao, ti si to istresao iz sebe baš onako, i znam, recimo, pouzdano da od tih strana koliko je ima u samoj knjizi danas, ima sigurno izbačenih u redakciji 50, 60, 70 strana ima izbačenih. Jer ja sam čitao i to...
0: Preko 100, da.
1: Preko 100 izbačenih, jer sam čitao sve njih. E sad, da li si ikad razmišljao, da li, pošto je to jedna autobiografija, to nije roman, to nije...
0: Da, može se to nadopunjavati.
1: Jest, radom. Ali jesi li ikad razmišljao ponovo sjest, pa nešto čačkat, pisat, možda...
0: Pa jesam, nešto... ali nisam nikad imao takvu ideju da me toliko, znaš, privuče toliko da bi se bavio time religijski, ko što se inače bavim, kad se bavim bilo čime, ono. Znaš, krenuo sam bio nešto i onda vidim, ne zalijepi me za kompjuter, nije
1: to
0: dovoljno,
1: taj osjećaj,
0: nije dovoljno jako to da nastavim. Ono. Ali imam sad jednu ideju, ali ne moram o tome da pričam sad, za koju mislim da bi se mogla fino razviti u nešto. Isto je, ma dobro, neću da pričam sad, da ne spojlujem, jer možda neću to ni završiti, pa onda...
1: To ima vezi, pošto ima vezi, i ono si radio 9 godina, pa si završio.
0: Ja, pa eto, za 9 godina ću ovo objaviti opet.
1: Ali ja dok ne znam, ne mogu te natjerati da...
0: Ja. Znači, moraš... ja da pročitaš za 8 godina.
1: Aha, i pol. Ja.
0: Ba jes, tako je bilo.
1: Pa tako ja, nekako.
0: Od trenutka kad smo rekli, dobro, objavit ću ga... Prošlo je još možda pola godine, evo, dok se nije objavilo.
1: Joj, ali puno priča ima vezanih za tu knjigu kad je tek izašla. Stvarno s oduševljenjem ljudi prepričavaju i nude knjigu, odnosno jel, preporučuju knjigu da se pročita. I tu je bilo svakakvih situacija, pa i ono, tako i ja preporučim nekom, pa sam imao ono, psuju mi ljudi kad je došao ili došla, ne znam, nija više priče, došla s posla uhodniku, sjela, kaže, u liftu počela uhodniku, obučena, sjela i dovršila knjigu, pa naš Nikola drug, jel, pilot, kaže, psuje, ostao sam do pet budan, čitao knjigu, jer to je jednostavno knjiga koja se mora pročitati u cugu, nema šta to, kad uzmiješ jedno drugo vuče i čita se u cugu.
0: A tako je nekako i pisana, pa vjerovatno to te vuče. Taj, naš, uvijek kad sjednem da pišem, ja sam unutra svim bićem svojim. Naš, i samo kuckam. I onda kad stanem, onda stanem na jedno pola godine i ništa ne radi.
1: Ali znaš šta je meni fascinantno, ba? Ti tako dobro pamtiš. Evo, ne samo sad to knjiga i ne sve to što si ti na kraju, jer ti si knjigu pisao s odmakom. Ok, jedan dio je napisan davno. Ali to što sam ja dobio materijal, ti 70, 70, 90 stranica, to je jedna trećina možda knjige. Ti si nakon toga sjeo i napisao i dovršio tu knjigu. Kako ti ona droga silna nije mozak popila? Kako je moguće da pamti? Inače šta, dobro to, pamtiš, to, ja to ja, inače znam.
0: Onaj, droga i to je napisano prvo zapravo kad sam krenuo tek da pišem prije sad već 15-16 godina koliko je prošlo. Tako da su mi te stvari još uvijek bile friške, prilično. Znaš, tad kad sam počinio da pišem. Tako da, sad trebam evocirati sve te stvari, vjerovatno ne bi mogao ni pola od toga.
1: Tako precizno i dobro.
0: Ba ja, s jedne strane, a s druge, kad sam stavio to sve na papir, ja sam prestao o tome da razmišljam. Znaš, i više te uspomene na to nemam, osim one koji su već u knjizi. Onako sam taj dio mozga oslobodio za neke druge stvari, memoriju sam malo, znaš.
1: Pa nije, ali znaš kako ono, čovjek se napije, čovječe naveče, pa ne znaš dok smo mlađi bili, pa ne znaš šta si pa radio taj dan, pa kako se ti sjećaš,
0: eto, to mislim, te pita. Fora je što sam ja napisao stvari kojih se sjećam, a mnogo je više stvari koje se ne sjećam, koje nisam napisao. Ja. A Boga pita šta je tamo, vjerovatno je bolje da se toga ne sjećam. Da. Ma ne, onda ja u alkohol, kad sam posle toga otišao, to je bilo, da ne kažem, gore. Nije gore, ali...

0: Al jest gore, znaš, nikad takve gluposti ja nisam radio na drogama koje sam radio na alkoholu. E to je baš, znaš, htio sam o tome samo knjigu o alkoholizmu da pišem i to bi bio ono Bukovski na stotu, ali ne dam se, ne dam se i ne pola tog, više od pola se ne sjećam. Ono malo što se sjećam, volio bi da se ni toga ne sjećam.
1: I sad zapravo dolazimo do činjenice koliko je alkohol
0: opasna
1: drogetina. Opasnija čovječe nego heroin. Ljudi se heroina boje i igle. Ali alkohol krene lagano piva.
0: Svuda je reklama za to. Nije nikakav problem.
1: Ja, dođi da kupit to.
0: Pa fina flaša, vidi kakvo pakovanje ima. Pa sve to ono, znaš, te privlači tome. Nije društveno je prihvatljivo. A zapravo je zlo, strašno. Da se pojavio danas alkohol, zabranjen bi bio odmah i stavljen na spisak nedozvoljenih supstanci.
1: Sigurno. Imali smo u jednoj emisiji prije možda mjesec dana i pričali smo o tome, o tom anonimnim alkoholičarima. Počelo je to i u Sarajevu polako da se organizuje kao grupa i djeluju već. Imali smo gosta jednog telefonom koji o tome je dosta pričao i pričali smo o alkoholizmu i stvarno potpuno si u pravu, to je totalno zlo. Ja znam i sad ti ne piješ već ko zna koliko godina i to ima 15-20 godina. I sjećam se ovako kad bi se nekad zadesili u istom društvu pa oko tebe svi piju, trpiš nas otprilike do one granice dok smo suvisli. E onda kad počne priča da se onda bježiš. I potpuno te razumijem jer i ja više skroz samotanje moram ti reći, vidi što se vidi i na liniji. To već godinama i sad i meni isto tako smeta kad dođeš u društvo gdje se pije. Mislim, ne da mi smeta, nego ne znaš šta će tu raditi. Znaš, kreni razgovor, kleberenje, kreni
0: frekvencija
1: neka moždana koja jednostavno ne možeš više da pratiš. Ne da mi se, to je isto kao da sam u film došao.
0: I onda još kontam, pa vidi, ja sam bio isti ovako.
1: A to najgore, to je najgore bio isto ovako. Znači, zima te je prekinula u letenju.
0: Prekinula me u motoru, to mi još više godi smeta,
1: da.
0: Jer sam na motoru non stop, 25.000 godišnje regularno pređe motor.
1: E tu ti zavidi, jedino ti tu zavidi, ja ne mogu prebaciti.
0: Ja sam se borio za to.
1: Ja tebi je to tvoja borba dala, ja nemam vremena toliko pa ne mogu da prebacim ni 7-8.000 godišnje, a to mi je sad baš onako.
0: Zato nisam letio zadnje 3 godine. Dobro, predzadnjih par godina sam radio dosta u Srbiji dok nisam tarabu dobio tamo.
1: E, šta s tim ima?
0: Ma nema ništa, to ti je. Ma joj, prvo dođi do informacije, dobije, pa nekoga ako želi da ti uopšte da informaciju je nemoguće potpuno. Onda kad se išlo nekim ovim zvaničnim kanalima, bila je priča kao da više nemam zabranu. Onda,
1: pa si ti probao ponovo, pa ste opet.
0: Dobro, probao sam opet, pa su me zatvorili. Onda sam bio malo u pritvoru gore jedan dan i noć. Ali posle toga sam nešto se pokušao raspitivati oko toga i kao nema više zabrane. Međutim, osoba jedna koja radi na graničnom prelazu je provjerila u kompjuteru i piše da stoji zabrana i da je trajna zabrana. Znači, da je zvučalo mi je kao da je neko htio da ja dođem gore na granicu da mogu da uđem i onda da tek krene maltretiranje ili nemam pojma šta. Da je bila naša čeka neka klasična.
1: I šta su ti rekli života ti kad su te odvojili sa strane i kad su, šta kažeš? Pretpostavljam da tvoja popularnost igra i tu ulogu. Prvo se slikali svi granični policajci.
0: Joj, taj zadnji put kad sam na aerodrom, kad sam sletio, to je gužva je bila ogromna, masa ljudi, ono. I onaj dan pasuš onoj graničnoj policajki. I ona ovako gleda mene, pa
1: nije te
0: pasoš,
1: trebala ni provući kroz kompjuter.
0: Pa pasoš, pa mene za to tre, reko, jel ima neki problem?

0: Problem se
1: kaže. Ona, ima problem. Koji je, molim vas, problem, hoćete mi reći? Problem je taj što se vi zovete Feđa Štukan.
0: Ajde.
1: Ajde, dobro, okay. moram da vidim sa nekim komandantom svojim šta će oni sa mnom. I onda su otišle po neke ljude, tamo došli su ovi specijalci i priveli me tamo u policijsku stanicu koja je na aerodromu. Mislim, super su policajci bili, jer su dvojica od njih su radila sa mnom kao statisti na nekom projektu, nekoj seriji. Igrali su specijalce, ono, pokupili su ih. I onaj, tako su me dvojica znala i ono, čitav noć su me gotivili, donosili mi sendviče, kafe i to. Ali mislim samo to što ne mogu, znaš, što sam tu 24 sata i ono, a gostovanje mi je bilo, trebalo biti tu noć na knjiškom festivalu, jednom Krokodil, i onda sam se ja javio ovako video linkom iz policije i gostovo jedno sat vremena je trajalo to.
0: Pa šta kažu? Ko? Šta su ti rekli? Pa to, policija, zadržali te.
1: Pa kažu, reći, vidi, mi ne možemo zapravo ništa, mi samo radimo, jel, svoj posao, postoji zabrana, mi, znaš, na ovoj granici gdje sam prelazio motorom, obično, tamo sam i ljudima i knjige poklanju, i ljudi su svi pročitali knjigu, ono, svi graničari. I ono, već smo toliko dobri, jer sam svaki mjesec, bar 8-10 puta prolazio tuda, mada, i uvijek tuda, jer mi je tu cesta ono najdraža za motor.
0: Motora,
1: i ono, naš, njima je neprijatno, kaže, mi moramo sad zvat bio, moramo zvat inspektore, stavili smo tvoj pasoš na ono, upala se crvena lampica, procedura je takva da policija mora doći, inspektor izbije, i onda su izvali, ja mislim 8 sati da je trajalo ispitivanje. Ali oni više, znaš, posle 5 minuta i oni su skontali o čemu se radi. Sad ta dvojica nije iščitala knjigu, pa ono, im nije toliko jasno ko sam ja, oni imaju neke podatke da sam ja neki snajperista, muđahedin, bla, bla. Znaš, ono sve što su ovi političari zapravo iskreirali tu priču i uzeli samo dijelove iz knjige koje im odgovaraju. I onda sam ja na ta pitanja odgovarao, međutim, posle pola sata mi smo već krenuli o muzici, da pričamo o džezu, on svira gitaru, ova jedan više nije niko tu više, govori čovjek, kaže, ja vidim ja o čemu se to radi, nemam šta, ono,
0: na ali, čas,
1: ali moram, ne možeš ići, jer ja sad čekam naredbu izbijenja, javio sam im šta sam saznao i sad mi čekamo tu i to čekanje, 8 sati, u međuvremenu malo još pričamo nešto i tako, ono. Na kraju smo ono, e, ako dođeš u Sarajevo, javi se da letimo, znaš, tako, ma, šta ćeš, takav je posao. Ni ja ga ne volim, ali. I tako.
0: Ajde, malo ćemo se odmoriti. Ajnur će nam pustiti jednu pjesmicu, a ja ću samo još jednom da ponovim brojeve telefona 033 455 171 i 033 455 172.

0: I evo nas ponovo na talasima federalnog radija u emisiji Bijela hronika. Feđa,
1: molim.
0: Mirna Bosna, dokle smo tu?
1: Mirna Bosna, tu mi je najdraža predstava ikad.
0: Ja mislim da sam ja gledao 8 puta.
1: Najmanje.
0: Sigurno, najmanje. Pa vodio ljude, pa...
1: Pa to nije...
0: Jel igraš uvijek i na repertoaru?
1: Igra i krcata je, ne može se do karte doći nikako. I nju smo igrali jedno 130 puta, mislim, do sad.
0: Ohoho, znači prekucali ste 100.
1: Radi 7 godina, mislim, da već to
0: ne.
1: Ide.
0: I ja mislim da i onim ćevabđima okolo najdraža. Nema šanse da izađeš s prijestave, a da ne odeš na ćevap.
1: Ali ne rade tad više ćevapđince, bar ne u ovo doba godine.
0: A jel? Pa. Jer nema šanse, kogod je došao na prijestavu, izašao je hajmo na ćevape, to kad zamiriše onaj luk u kamernom.
1: Ja pojedem 12 ćevapa, 2 klepim od 12 i svojih 10.
0: 2? A znači uvijek tako, ja. Jel?
1: 2 banane.
0: A kalja?
1: Kalju ja ne jedem.
0: Skalju
1: kalju
0: se.
1: Oni jedu.
0: Ko napravi znači, kalju, bolet? Ko je 100 ja napravio?
1: Napravile ove gore iz rekvizite.
0: Stvarno skuhaju
1: da,
0: kalju?
1: Da.
0: Pa valja li šta?
1: Nisam probao, ja.
0: A mesa bude li?
1: Ne znam, tanko.
0: Ne, otanilo je, pa produkcija.
1: Nema budžeta.
0: Pa to sad hoću da te pitam, kakav je budžet?
1: Tanak.
0: A reci mi, jel ostalo da u Mirnoj Bosni ono 10 dođe ili je shodno ovom budžetu i ovo problemima?
1: Bilo se skratilo na 8, pa onda sam ja rekao neću igrat nikad.
0: Neću igrat bez 10 u cijelu, jel?
1: I to mi treba za lik.
0: Ja
1: ne bi, lično ja. Ja ne jedem ćevape u principu nikada.
0: Da, ali... Nije lik, ako ne pojedeš 10 i ono, ubiješ se lukom usred kamernog. A reci ti meni, evo, iz te perspektive kao glumac, šta se tebi čini, je li ovo zadnjih par godina, jesmo li mrdnuli igdje ili nismo nigdje mrdnuli?
1: U vezi čega?
0: Pa je li se kultura generalno gledalno malo pomakla?
1: Pa pomakla se tu gdje ti držiš konce neke, koliko vidim, ali znaš, stvarno imena koja si doveo, to Sarajevo može da sanja samo da im takvi ljudi dođu. Onaj, nemam pojma.
0: Da li se po tiče, produkciji vidi, evo, to se na produkciji lako da vidjet, mislim. Eto,

0: ne znam, koje su predstave nastale u zadnje vrijeme, ukoliko ja znam, u kamernom, sjećaš se, Doli i Bel, Blank, i to što napravite, to je, evo, sad si rekao, Mirna Bosna prije 6-7 godina je izašla premijerno, znači 130 puta, 130 punih sala, okej, okay, nije kamerni teatar, sad ogromna neka sala, ima koliko, 250, 300 stolica?
1: Ma 160.
0: 160, svega?
1: Da.
0: I kad stavite sve ono...
1: Ne, ne, još na stepenice, e, još dođe, to. 200.
0: Pa znam, ali...
1: Na Mirnoj Bosni još unesu 20 stolica na četvrti zid.
0: Pa šta sam ti rekao, blizu 250 pa... stolica i sve su pune. I sve te predstave su bile pune.
1: Da.
0: Sjeđaš se Doli i Bel, sam isto, ja mislim, dva puta gledao i jedna do karte je došla.
1: Puna je, puna je, da, da.
0: Jedna.
1: Ma dobro, i kamerni ima svoju publiku koja je, naš, uvijek su tu, ono, baš rijetko kad se desi da se predstava napravi, a da, znaš, da je publika ne ispoštuje.
0: Da.
1: Dobro, desi se posle 10. igranja, ako ne valja, onda već vidiš da se raspada to, onda se to skine i to je to, ali što se tiče svega ostalog u ovom mom poslu, mislim, sve je potonulo, ne znam da li je bilo ovako, znaš, bilo je prije par godina je krenulo sa ovim Content Lab,
0: da.
1: To je bilo fantastično, stvarno sam ono neku nadu dobio da će neko da obrati pažnju na kulturu ovdje i da, znaš, ne očekiva da je narod kulturan, da ne uložiš dinar u kulturu. No.
0: Yeah.
1: Znaš, ovdje je ljudima i dalje vrh kulture, pevaljka i kila janjetine i to je, tu se ulažu pare u neku kosidbu, neke gluposti, razumiješ, krkanulke neke i to. Ovo što mi radimo, vjerovatno 90% njih ne može da razumije. Znaš, čim ti nešto ne razumiješ, ti odmah imaš otklon od toga.
0: I bježiš od toga.
1: I ono, jer ti to, kad ne razumiješ nešto, to ne govori, to govori tebi da si malo glup. A niko ne želi da prizna sam za sebe da je glup, jer svako misli da je pametan. I, znaš, ti daješ im do znanja to da oni to ne mogu da shvate i oni bi najradije to da ugase, jer neshvatljivo im. Oni ne znaju čemu to služi uopšte.
0: Ma ja, kultura je nekako derivirala u estradu, estrada je mnogo profitabilnija i onda se to završava upravo tako kao što si ti rekao, jel, ulaže se. Ali to je tako i na nama je da se trudimo da mijenjamo te stvari. Ali ti si malo prije spomenuo ovo što smo radili u Filharmoniji zadnjih nekoliko godina. Sad se pitam da li je zapravo... A što ne bi bilo dobro, jel? Da li sistem zavisi od individue? Znaš, bilo bi lijepo kad bi se sistemski stvari riješile i da onda bez obzira, znaš, da pozicija nekog direktora tu ima samo, donese neki drugi šarm, donese neke druge naslove, donese neke druge, razumiješ, ali da ti sistemski razviješ stvar, da stvar funkcioniše, da fura i da je onda zapravo, ono, znaš, kao recimo kod nas u mom poslu šef dirigent, kad ti imaš poslaganu stvar, kad je orkestar napredovo, kad to te umjetničko-tehnički funkcioniše, onda dođe šef dirigent, ono, biber po pilavu, donese ti neki svoj zvuk, donese ti neki svoj šarm, neki svoj program, neki svoj pravac, neke svoje soliste, pa tako i u teatru, znaš, kad ti imaš stvari koje funkcionišu sistemski, e onda ko će biti direktor teatra, to je onda stvar samo na kraju onog šarma.
1: Jel? Ma ja, ali znaš, ti ne pričam kakve smo mi peripetije imali sa Blankom. Znaš, prvo pola tih ljudi u našoj kulturi nisu za to da se to radi. Znaš, i onda je podmetanja nekakve, a da ti ne pričam sa financijske strane, to je skupa predstava, gdje smo mi svoje lične pare ulagali u predstavu. Ja sam kupovao instrumente za predstavu. Znaš, Adisa, kostimograf i scenograf je kupila onu traku iz svog džepa, onu pokretnu traku koja je, znaš, 13.000 koštala. Pa smo, znaš, užas, ono, toliko je stresan bio proces do premijere. Do premijere nisam vjerovao da će se desiti. A spremao sam već 6 mjeseci ranije sam ja krenuo da radim. Znaš, skokanom se čujem svaki dan da vidim koju pjesmu, šta, koju scenu, koji dio teksta u

0: U pjesmi treba da bude izgovoren u vezi čega je taj dio scene
1: vezano s čim,
0: u šta ta scena ide dalje, s čim ću povezat to, znaš, neke stvari koje čak ni Kokan u tom periodu nije znao kako će se dešavati, pa sam, znaš, morao da zamišljam sve to, da izmaštavam, pa onda par scena je po muzici zapravo napisano, jer nismo znali kako će scena tačno da izgleda, pa sam ja napisao tekst pjesme i uradio, čitao pjesmu, zapravo završio je, i onda smo morali po pjesmi da radimo scenu zapravo. I takve stvari, ono, znaš, radim 6 mjeseci muziku, ali baš radim, jer, znaš, to nije lak zadatak, uopšte ja ispao sam iz fola, nisam napravio pjesmu, ono, 30 godina sigurno od rata, kad sam imao bend zadnji put, u kojem sam imao svoje tekstove. I 6 mjeseci strašno, baš posvećenosti, i onda, hajde, znaš, to završiš taj dio kreativni, i onda sad moram to poslati u Ameriku, tamo mi se bubanj radi u jednom studiju, bas se radi u Londonu u drugom, onda orkestar simfonijski snima u Makedoniji, u Skoplju, u trećem studiju, 12 studija, u 12 studija na svim dijelovima planete se radio taj album, i onda se mixo u Nashvilleu, ja sam išao u Nashville, u Kentucky, u Ameriku, bio 10 dana radio mix albuma, i sve to sa mišlju da kad se vratim u Sarajevo od predstave nema ništa zapravo, da je nemoguće to iznijeti, jer stvarno izgledalo kao da je nemoguće, i iznijeli smo nemoguće doslovno.
1: Ja, to su sad problemi koji ko zna odakle vuku sve korijene.
0: Ma ja, ali... i sad isto se spominje blank, kao što je to tako skupo. Znaš, često se spominje to i u kamernom, ono, pare su otišle na tu predstavu, mi svoje pare davali, pa su otišle. Onaj, ali nebitno, ja ne mogu da ubijedim ljude, znaš, da neki filmovi koštaju $500,000, a neki filmovi koštaju 250 miliona dolara. Ne mogu svi da koštaju isto. Kako ti to nije jasno iz ovog si posla? Znaš, imaš 17 ljudi koji nisu svi iz kamernog, ne sviraju svi ljudi koji su u kamernom razne instrumente, pa moraš znat ljude i platiti kad sviraju. Znaš, razni, ima alpinista koji izlači čovjeka koji visi na opako. Sve su to ljudi koji mi nemamo u teatru. Mogli smo da ih imamo, ali nemamo. Znaš, nama fali od rekvizitera, fali nam, ono, ne možemo da dobijemo mjesto, nego ljudi rade za neke mizerne tu plate, a od njih ti zavisi sve, znaš. Svako od njih je toliko bitan za svaku predstavu, a tako je malo vrednovan zapravo.
1: I znači opet se vrati sve na neku ljubav, entuzijazam.
0: Ma, baš entuzijazam samo.
1: Dobar dio ove kulture ovdje drži entuzijazam.
0: Pa dobar dio avijacije drži entuzijazam isto. Da nije nas 50 u državi, ni toga ne bi bilo.
1: A i to na jedvite jade sastavljamo.
0: Ja, i meni uopšte nije jasno, znaš, kako u ovakvoj zemlji koja stvarno ni o čemu nikakvog računa ne vodi, postoji neki aerodrom koji radi sa svim onim službama, vatrogascima, hitnom, naš groundom, tornjem, policijom, security, sve to funkcioniše.
1: To kad te natjera sistem. Zato postoje ASA, JATA i sve ostale organizacije koje te natjera.
0: Pa to mi nije jasno kako u ovakvoj državi postoje takve organizacije gdje nešto funkcioniše zapravo.
1: A možemo mi kad hoćemo, znaš, naš čovjek ode u Njemačku pa se ponaša po tim pravilima i zakonima, i onda kad krene vamo, zbauštele na
0: opet,
1: kakav praznik.
0: Spontaš koga postave na čela organizacija, ljude koji stvarno se nikad nisu bavili tim poslovima.
1: Ma ja, dobiješ jasne okvire ponašanja.
0: Ja.
1: Dobiješ jasne okvire ponašanja i onda razumiješ. To, kod nas imaš, evo, sad si spomenuo puno problema, ja sad svoje perspektive, sve te probleme koje ti spominješ, ja znam, pošto se suočavam s njima svaki dan, jel, i znam koji su to stvarno poteškoće i peripetije da dođe jedan projekat i ugleda svjetlo dana, to mi je

0: potpuno jasno. Ali ti kad imaš sistem koji kaže, sad spomenuo aerodrom, koji kaže sistem ponašanja, kad jedna međunarodna organizacija kaže taj, onda jer sam se pitao kako to sad, evo baš ove specifične neke struke kao što je aerodrom, što si ti sad spomenuo, kako reko se oni izbore s javnim nabavkama, jer taj zakon o javnim nabavkama će uništiti i taj entuzijazam i taj duh i to, jer ti, znaš, ove specifičnije, evo mi, u kulturi. Znaš, ti sad moraš da se ponašaš ako hoćeš da nabaviš nešto što ti je potrebno za predstavu, moraš da se ponašaš isto kao preduzeće koje radi, ne znam, evo, cestu pravi, tunel pravi od miliona i milijardi i sad ti tu imaš nekakvu specifikaciju pa ti raspišeš tender pa to sve. Ali tu su nekako parametri jasni, znaš, hoću beton taj, hoću ovo ovako, hoću crtež, znaš, imaš nekakav projekat pa radiš ovako. E sad ti zamisli kod nas u kulturi, kad ti kreneš, treba ti nešto za scenografiju ili nešto od tehničkog aspekta za tu predstavu i onda ti kaže on, pošto je to nabavka, haj ti sad raspisuj nekakve tendere i ti sad moraš naći specifikaciju za taj nekakav proizvod koji možeš misliti tek kod nas. Kako to kod nas izgleda. Daj nešto za muzički instrument, a to nešto proizvodi i Kina, što je jednostavno smeće, što nije uopšte upotrebljivo, ili proizvodi neko ko proizvodi za profesionalnu upotrebu. Na kraju krajeva imaš i tih proizvoda koji jesu kao takvi školski ili jesu kao takvi profesionalni. I to su sad peripetije i problemi o kojima si ti govorio. Evo, mi imamo u Sarajevo dolazi Jose Carreras za mjesec dana, tačno, evo, 7. marta. I ti sad kad pogledaš tako velike neke priredbe, to naše, a to je šteta, to je stvarno šteta, naše javne ustanove ne mogu organizovati to. Ne može po propisima, po legislativi našoj zakonskoj, ti to ne možeš. Jer taj čovjek ima cijenu, zna se kako se stvari uplaćuju, dobiješ rajder i nema šta njega briga za tvoj tender. I pazi šta se onda dešava. A država ima u svom vlasništvu teatre, kulturne ustanove, razumiješ sve. I onda zapravo država je sama svojim firmama kojima je osnivač tu svezala ruke. Svezala im je ruke da ne mogu da budu kreativni. A onda ti narod kaže, a što mi nemamo, ne znam predstav. Pa evo sad si spomenuo ti, znači, ja ne, bilo koja bolja muzička atrakcija u Sarajevu košta od stotina hiljada pa do nekoliko miliona. Evo, zašto Sarajevo ne može organizovati Dua Lipu? Može u Sarajevu, evo, lupio sam ime. To košta, zna se koliko miliona. Se zna koliko košta. Ali imamo stadion, pa imamo Zetru, pa imaš 20.000 ljudi, pa imaš ovamo, ovo. Nikakav problem nije, ne bi bio. Ali to ti, ako imaš ideju, moraš dati privatniku da radi. Ne može državna firma, ne može. Ne može, jer ti tu, dok bi ti istenderisao tu, to bi bilo, pa to se ne bi završilo nikad. Jer, a opet, i to razumijem s jedne strane, jer je u zadnjih proteklih decenija kroz te tendere napravljena su čuda i pokradeno sve i svašta. I napravljena carstva. Ali pazi sad, umjesto da se to što se eventualno dokumentovalo, dokazalo, umjesto da su te ljude koji su mešetarili, pokažnjavali i pozatvarali, jok, nego daj, sad ćemo mi to puj pike ne važi, a sad ćemo mi izmisliti propis da se to više ne može desiti. Dakle, koji god se propis izmislio, i dalje i dan danas, možda u mnogo manjoj mjeri sigurno, se ti propisi varaju, a tebi ostaju svezane ruke ako hoćeš nešto da uradiš. I to je zaista, nažalost, naša svakodnevnica. I evo sve i ovo okruženje gdje mi boravimo, zapravo bazira se na entuzijazmu. Ali eto, ja sam pratio situaciju zadnjih, evo, skoro 5 godina, ovo što ja radim. I u pravosti bilo je to lab taj, kako se lab content, kako se zvalo to period kad se ulagalo u
1: content lab.
0: Content lab, da. Tu je bilo nekih dobrih projekata i pa šta da ti kažem.
1: Bilo je loših, znaš, i to je to problem. Jer imam osjećaj da se, znaš, da se davalo da se snima apsolutno bilo šta. Jer do sad nismo snimali ništa i hajde sada krenemo da razvijemo produkciju i onda je, znaš, nekakvih gluposti je nasnimano tu, koje niko živ nije ono, ni shvatio.
0: A zna li ko zašto su prolazile godine?

0: od snimljenog projekta. Evo ti i ja smo snimali zajedno neke stvari, ja sam više i zaboravio kad je snimljeno.
1: Nijem pojma.
0: Ne su dvije godine su od snimanja čekalo da se emituje.
1: Jaj, kotlima i ne znam.
0: Pa evo i Komar, ja mislim, Komar, i to je prošlo godina dok se emitovao.
1: Komar je zahtjevan tehnički i za...

0: ili više.
1: Jel imaš ti sad išta što je ono snimljeno, a da se čeka neka?
0: Ja imam proizvod. Jedan koji čekam, šta?
1: Ma ovo svoji ja. Šareti tamo sa Ajmarom, ja nešto.
0: Imam film koji čekam, snimio sam ga 2018.
1: Naša produkcija?
0: Nije naša produkcija, nego Terence Malik.
1: Aha, aha.
0: Njegov film,
1: Taće
0: zadnji Taće, Vidim u glavi. I evo,
1: Jeko
0: čekam 8 godina. Terence Malik,
1: pa ne, to... Ne, pa Jeko Terence, rekao, Taće to, Taće on.
0: Čim ali je to su... Malik, to ne može.
1: Ja. Namo na šta je Malik. Onaj, ali to je sve sad zbog postprodukcije, pretpostavljam, to se postprodukcija...
0: Ne, imam to, kažu da on ima film koji je snimio prije 50 godina sa De Nirom, Pacinom, sve top. I nikad ga nije objavio. Malo luđak, jedan totalni, baš nisam to, to takvog luđaka, toliko posvjećenog, pozitivno mislim luđaka.
1: Da, u pozitivnom smislu, ma ja.
0: Pošto je ovo bijela hronika, da ne,
1: tako je.
0: Sigurno, da je toliko posvjećen poslu, sam jedino vidio Kokana Mladenovića. Nikad takvog luđaka, ono, takvog jednog, ono, znaš, o njemu je sve teatar, on sav živi samo za to. I on ima isplanirano 5 godina sljedećih u dan. Znači, danas završava, večeras mu je premijera, on sutra počinje negdje na drugom kraju planete da počinje novu predstavu da radi. I tako živi već 10 godina, 15. I tako će živjeti bar sljedeći pet.
1: No ja, dok može da radi.
0: I to je samo, znači, iz jednog grada u drugi, nove ekipe, novi projekti. Znaš, ali nije to, tu ne možeš ući nikakav kliše. Jer ti radiš projekte koji su
1: bez jedan drugi nema.
0: I onaj, znaš, i on radi dramatizaciju svega toga što radi. I mi ono, imali smo Viber grupu oko predstave, ono, sve što se dešava, i on, znači, posle probe koja traje 10 sati, sjednemo malo u teatar i dalje priča oko predstave, šta ćemo sutra, bla, bla, i eventualno još sat vremena se ostane nakon probe, i on onda ode u hotel ili negdje.
1: I opet nastavio.
0: I on nastavi da radi, i on nama svakih sat vremena pošalje tekstove za sutrašnje scene. I tako do 5 sati ujutro. U 5 sati pošalje zadnji mail i on tad legne da spava. U 10 je ko ptičica na probi. Pun energije, toliko energije doneset i dati. Znaš, da nije šanse da neko ono, naš fušeri nešto, nego svi su unutra, povučete jednostavno da radi što i... I stvarno je lud.
1: Te su njegove ono, predstave genijalno. Meni. Ja pogotovo, da. A gdje se njegova genijalnost posebno, bar evo meni, ja nisam iz tog tvog esnafa baš, ali kad ti u kamernom napraviš s 4 kofera predstavu koja drži vodu, ovaj, i koja stvarno upravo tako što ti kažeš, do svakog zadnjeg detalja je urađena.
0: Ali vidio si na Blanku koliko energije je
1: sura,
0: ta predstava, to su ljudi mokri od početka, u prvih 5 minuta već su svi natopljeni znojem.
1: I to raste tempo, raste tempo.
0: Krene
1: on ne prestaje da raste, 300, znaš, da. Nema ono klasično nešto, pa da. Nešto će se desiti. Ne, da. Dešava se od prve minute do zadnje minute da. U jednom konstantnom krešendu.
0: Da.
1: Dobro, hajde ti ćemo se, i ti i ja malo ćemo se odmoriti, Ajnur će nam pustiti neku pjesmicu, ako još ima nekih ovih noćnih ptica, pa požele nešto da nam kažu 0334551171 i Feđa
0: 0. 0334551172.
1: Vidiš da znaš kad hoćeš, vidiš.

0: Evo nas, ponovo, nas dvojice, trojice, nismo dvojica, trojica smo, u studiju Federalnog radija da, evo, još malo uspavamo slušatelje i da polako i mi idemo u krpe. E sad, šta nam je ostalo još? Motori, motori.
1: Može motori.
0: Pa to je, spomenuli smo kratko u emisiji te motore, a zapravo zaslužuju oni mnogo više, pa znaš da je bila jedna emisija, znaš da mi je Čupo bio gost ovdje.
1: Nije, vidio sam.
0: Ja mi je Čupo gost ovdje i kaže, kad je išao ono prema Japanu, aha, zamisli, kaže, navigacija ti kaže na motoru sad 1200 km, pravo pa skrenete desno. Negdje gore po bivšem SSSR-u, negdje gore. Zapravo ti si jedan od vas trojice, jel, trojice koji su zaslužni što sam ja sjeo na motor uopšte. I što sad zapravo u ljetnim mjesecima ne prelazim državnu granicu ako ne mogu motorom, jer mi vrijeđa inteligenciju da stojim satima na granici.
1: I to, da.
0: Da stojim satima na granici.
1: Znaš šta, meni tu inteligenciju vrijeđa i po gradu na semaforima kad čekam auto. Ja ne mogu da smislim auto, ja ne znam ko je to izmislio uopšte, čemu služi to. Stvarno. Toliko imam otpor prema tom vozilu i jedva kad moram negdje autom da idem, to mi je baš muka.
0: I to ti je patnja. Zadnja dozvola.
1: To mi je zadnja
0: koju
1: dozvola.
0: Koju si položio, yes, imao yes. Si pilotske dozvole.
1: Prvo
0: i motorske.
1: Prvo sam pilotsku dozvolu dobio za paraglajder, pa onda za motor, pa druga pilotska, pa za
0: žirokopter. Ne, imao si
1: nije,
0: vozačku imao prije.
1: Ja. Motor, pa za onaj motorni PPG onaj.
0: Ja.
1: To i onda na kraju za auto. Dobro, na kraju za žiro.
0: Da, na kraju za žirokopter. Tako da i ja sad kažem ti, ljeti granicu ne prelazim bez motora. I kako je to interesantno, znaš, do juče je to bila jedna država i to se putovalo, hodalo i sad tebe neko drži 2, 3, 5 sati na plus milion da ti

0: pređeš granicu koja je zapravo, to je ljudska izmišljotina, ljudska tvorevina, tako. Razumiješ, nekakva geografska koordinata.
1: Ma sve je to i nacija izmišljotina.
0: Pa sve, sve, apsolutno. I znaš šta je onda tu interesantno? Čovjek, eto, ko biva je najpametniji, jel, od svih ovih vrsta koje postoje.

0: Ma ne, ne može to. To nisi ni ti mogao shvatiti šta je motor kad smo tek se počeli družiti, rekao se ne bi ja na to sjeo nikad u životu.
1: Tako je.
0: Elem, sljedeća scena, voziš ti motor, skuter, pa onda ozbiljan motor.
1: Ja, pa i taj prvi skuter je imao ono, bio jači i malo skuter za malo...
0: A obično ide to, piloti obično su i motoristi.
1: A sjećam se da nagovarali ste me, znaš, nisam ja, ono, za mene je to bilo stvarno najopasniji vid prevoza.
0: Ja volim da letim jako, ali kad bi mi sad rekao motor, moraš se odlučiti za jedno, mislim da ne bi dugo razmišljao, stvarno je motor mi je baš...
1: Ma pogotovo u našim uslovima ovdje kad za letenje nemaš, uvijek nešto fali za letenje. Ili ti fali vrijeme, ili ti fali pista, ili ti fali avion, neka mu se džiđa pokvari, pa čekaj dio dok ti dođe, pa čekaj servisera da ti dođe, pa čekaj da to prođe kroz papire, da direkcija odobri, pa čekaj, pa čekaj, pa čekaj, pa čekaj. A ovako na motor popneš se i gas. Ali eto, jest, treba se pasiti, treba imati.
0: Pa dobro, evo sam prošao, koliko već vozim motor, 10 godina, ne znamo, nisam stvarno imao nikakvih. Bilo je situacija gdje mi nije jasno kako sam živ, ali nisam imao padova neki. Ono. Kad sam tek krenuo da vozim motor, nisam pao sam prvi dan kad sam položio za motor na ručnu malo jače i samo se točak proklizao prednji i malo, mislim, udario sam se u koljeno, ali hodao sam normalno za 15 minuta. Nego sam tad pio još uvijek kad sam položio za motor i onda sam, ne znam koliko, prvih 2 godine dok nisam prestao pit, sam vozio često pjan, baš. Znaš, i onda sam, nisam padao s motora, nek sam spadao s njega, zapravo, jer, ona, jer stanem, na primjer, stanem na semafor i zaboravim noge da spustim, da samo se prevrne. I sjećam se jednom ovdje, u Radićevo, ono, sa Titovom, na onom semaforu, i stajali su neki u džipu nekom, u Enovom, parkiran sa strane, nešto stoje ljudi tu, kasno je, noć je. I ja stanem tako na semafor, zaboravim spust noge i prevalim se na jednu stranu. I onda, onda krenem da dignem motor i prevalim motor na drugu stranu. I onda prođem s druge strane da ga opet vratim gore i prevalim ga na drugu stranu. I to je trajalo pola sata. Pola sata, znači s jedne na drugu sam prevaljivao motor.
1: A ljudi te gledaju.
0: A ljudi ovdje se valja, oni se pišaju, znači ne mogu da vjeruju šta gledaju.
1: Pa dobro.
0: I ne, niko da pomogne, dobro. Nego svi samo se keslaju dok ja vamo
1: pa dobro,
0: prevaljuje motor lijevo desno.
1: Performance.
0: Tako. Ali nisam imao nekakve još da kažem, ono, padova, lomova, više sam se lomio na paraglajderu i na padobranu, nego na motoru nisam. To je fora, znaš, da ti moraš paziti i za vozača za ispred i za onog iza.
1: Ma za sve.
0: I znaš, ne gledaš samo gdje ti je auto, nego gledaš tačno šta taj unutra radi, da li piše poruku, znaš, da li gledaš, da li sluša muziku, znaš, da li će te čut ako prođeš pored. I to je kad voziš po gradu, kad voziš na otvoreno negdje onda. Znači to ovaj motor sad koji ima i autopilot,
1: pa sad
0: i sam,
1: hoću da kažem, automatike. Ti si pričao prvi put kako si pao, to je danas više i ABS.
0: Ma to se danas ne može desiti s ovim motorima.
1: To što se tebi desilo, danas se ne može s ovim motorima desiti.
0: I onda ti pustiš te sisteme da te čuvaju, da te paze, da te voze, samo ti moraš samo držati ruke na guvernalu, ne moraš čak ni to, i to nekad pustim po pola sata, ne dohvatim uopšte guvernal, kad je neka ono, autoput recimo, znaš, pustim muziku, pustim autopilot da sam vozi.
1: I posebno najčejf kad... Kreneš prema jugu, kad kreneš prema jugu, pa kad prvi put ugledaš more na motoru, a to treba pokušat ljudima opisat kad si na motoru, ti zapravo svaki kilometar puta i premirišeš.
0: E joj, da.
1: Kad kreneš ono preko Blidinja, prema jugu dole, pa proljeće, kad krene šuma da se budi, kad krenu one trave da mirišu, kad krene i onda prođeš.

0: šefa iz Istrije gore, aj kaj ne leti vam do Bala, aj reko, eto me, do Istrije, ne znam isto, no,
1: no ima, 700 km. Ako si još išao dole magistralom.
0: Ali tu kad ideš tom cestom, znači uvijek ide magistralom, ništa me, ako putevi ne zanimaju.
1: Oni su dosadni za
0: motor. Par puta sam zaspao na motoru, na autoputu. I onaj, neku sreća motor sam vozi, pa me spasilo to. Onaj, ne znam, je svozio tu cestu, to je...
1: Znam na što misliš, ali nisam još uspio doći do ovdje.
0: Zadar do rijeke preko Karlobaga.
1: Karlobag, ja.
0: To je, znači, toliko obori motor da na kofere, koferima struženim po asfaltu. Asfalt je crn, onaj, ko šmirgla.
1: A vruće, ugrivo se.
0: Da te izbaci negdje, ono. A krivina na krivinu, krivine su strašne. I piše ono, tabla piše zahtjevan dio ceste za motocikliste. E, to mi treba. I tuda tom cestom godišnje bar dva put odem tamo i nazad. A nekad se desi 3-4 puta. Ono. Kad me god neko zove neka naš promocija, ovo ono, ako vidim da je na toj cesti, to je to.
1: To je to. Na. I šta je još interesantno, motor i auto, razlika, autom uvijek gledaš da dođeš što prije, što bliže, daj mi kuda ću, što prije, što bliže, a ono kad si na motoru, prvo te to ne interesuje. Dobro sad, uvijek je lijepo motorom što prelazimo granice bez čekanja, mislim, to, zato sam i rekao ne prelazim granicu nego motorom, ali to što uvijek ideš dužim putem, uvijek ideš da to što duže traje, jer to...
0: I onda dođeš slomljen, prespavaš negdje i samo kontaš i ujutru opet na motor ću sjesti i nastaviti. Ne može što, to se ne može opisati. Druga stvar, znaš, ne znam da li sam ikad sreo depresivnog motorista. Ne znam da li postoji.
1: Pa možda ako je nekad poksio, dobro.
0: Ja i to sam naučio da vozim po pljuskovima strašnim. I opet mi je tu ljepše na motoru po pljusku nego u autu po pljusku. Opet više uživam tu. Jednom sam imao onaj, to mi je otkrovenje bilo. Baš mi se otvorilo ono, svašta nešto u glavi. U Somboru sam imao promociju, a sutra ujutru u 5 sati počinjem snimat, mislim da sam klan snimao. I gotova je promocija, izlazim vani, počinje pljusak, ali pljusak biblijskih proporcija, potop, gromovi pucaju ono u drvorede blizu pozorišta, užas je. I ja ono pretrčim do motora, blizu mi je bio pozorišta i izvučem kišno odijelo, jedem vamo, obučem kišno odijelo u pozorištu, govore ljudi kaj neće valjda sad krenuti. Rekao, nemam ja neki
1: izbor.
0: Ja moram krenuti ili sad ili krenuti ujutru u 3 sata. I stići na set u 5. A Sombor je 3 sata od Beograda. No, i to kad baš onoga guliš. I onaj... I rekao, moram krenuti sad, već je ono 8 sati, ne znam. I kacigu stavim i Stinga pustim i čim sam sjeo na motor, ljeto jest, ali je već noć pada, ono. Čim sam sjeo na motor, imao sam, znači, jaknu profi klim sa onim Gore-Texom, nepromočivije, ali pošto sam vidio kakav je pljusak, obukao sam još ono kišno odijelo preko svega toga. U roku od 3 sekunde mi je sve natopljeno bilo. Čarape, gaće, sve, komplet odijelo, sav samokar. I vozim prema Beogradu i derem, sam sam na autoputu. Pored stoje ono, vozila parkirana jer ne mogu od kiše da voze, ne mogu brisači tom brzinom da im skinu kišu s prozora. I vozim, ne znam, 200 na sat. I slušam Stinga i taj pljusak. Ja sam mokar i kontam kakva vožnja divna. Divna. Ja sam mokar, ali ja toliko uživam.
1: Evo vidite, dragi slušatelji, da Feđa nije uvijek s Feđom crna hronika. Vidite kako on od nekog scenarija crne hronike napravi bijelu hroniku.
0: Upravo to, o tome sam razmišljao. Zašto mi je sad tako dobro, ali nije

0: mi dobro da se ja nafuravam, jes mi dobro, jes mi dobro. Nego stvarno uživam u tome. I pitam se kako je moguće da uživam u ovakvim vremenskim uslovima. Zašto se to dešava? Znaš, prije 5 godina da sam sjeo na motor, tako pokisao, proklinio bi dan kad sam motor kupio. Znaš, to jednostavno nije za takve uslove. I onda skontam šta je zapravo, šta je, u čemu je problem ne samo tad, nego inače u životu, šta se dešava ono, u tim situacijama. Znači, ovo prvi put da sam sjeo na motor i nisam razmišljao, nisam poredio tu situaciju, te vremenske uslove sa situacijom gdje ja vozim motor u zalazak sunca pored plaže,
1: magistrale Jadranske.
0: Znaš, nisam poredio to dvoje, nego jednostavno sam sjeo kad tako bez poređenja ičega i sa čim.
1: Da.
0: Radiš bilo šta zapravo, onda to shvatiš da je to su samo jedni od mogućih vremenskih uslova.
1: Jedan od mogućih postoji, scenarija yes. za tako nešto.
0: Znači, nema potrebe da kukaš nad svojom tužnom sudbinom, nego samo ne razmišljaš i ne porediš to sa nečim drugim. I ova filozofija, kasnije sam primijenio na milion stvari i provjerio da li je tako i potpuno je tačno. Znači, ili sebe kad porediš. Ako ja sebe poredim sa, ne znam, Schwarzeneggerom, ja izgledam užas, jel? Ili bilo ko, ili ne znam, nađeš sebi nekoga ako misliš da izgleda dobro i porediš se s njim. Normalno da izgledaš loše. Ali ako se ne porediš s njim, ti zapravo izgledaš jedino kako treba da izgledaš i možeš da izgledaš i možeš samom sebi da budeš najbolje što postoji. Samo izbjegavajući poređenje s bilo čim.
1: Upravo je to i smisao, a i poruka emisije u kojoj si bio gost. Hvala ti još jednom, kao i uvijek. Vremena nam fali, ali evo, došlo je vrijeme i bukvalno 5 do 12, jeste 5 do 12. Prošlo je za čas, tako je uvijek. I super si ovo na kraju poentirao i to je poruka Bijele hronike. Dakle, zapamtite, novi dan, nova nafaka, što bi rekli naši ljudi, a izgleda da Feđa, nećemo smotati kablove. Sljedeći četvrtak, pretpostavljam, vidimo se.
0: Ganjaj ti ovo.
1: Ja. Sljedeći četvrtak ćemo se, vjerujem, opet družiti. Dragi naši slušatelji, bilo je to još jedno izdanje emisije Bijela hronika i zapamtite, svaki dan donosi novi izazovi, kao što Feđa reče, nemojte porediti neuporedivo. Vi ste vi. Hvala vam i laku noć.

zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna biti.

kad zaboraviš, ljubi, tek tad, neki hotel, neki grad, pričat ćeš kao nekad, jer kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Zašto se setih one daleke večeri? Srebrnu kišu da ti kupim i oblak jedan mali, najbelji, onaj pod kojim tebe uvek snim.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.